0: din regning. Den neste vi betaler. Følg med på P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Er det ditt navn vi leser opp, har du en halvtime på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din. Ikke meldt deg på konkurransen ennå?
1: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
5: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
4: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei! Hei,
7: hei! Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
8: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
8: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
12: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
11: Ja, men altså, det er jo 30%.
13: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
14: En ny serie på Viaplay og TV3.
15: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
14: Du tror de sjekker restauranger.
15: Ser helt jævlig ut.
14: Men det bare begynnelsen.
16: Det ganske sjokkerende.
15: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
14: Inspektørene på Viaplay og TV3.

hjelpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet. I'm not afraid. Yeah.
1: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me.

0: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med...

0: Velkommen til frokostshowets podcast med Petter Pilgaard.
1: Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo.
0: Og han er tilbake, Stian Berg Røste.
2: Hei, San, Hoppsan, Ken Vasenus Nilsen og Jord.
0: Hallo!
2: Hei, San.
1: En bauta er tilbake, dere. Velkommen til oss, Stian.
2: Takk, det er veldig rart. Vi gikk jo altså ut i pappaperm i midten av april der, var det ikke det?
0: Jo, det må ha vært noe sånt.
1: Det er lenge siden, i hvert fall.
2: 4 måneder siden, basically. Det er litt rart å ikke jobbe på 4 måneder. Det skjer veldig sjeldent i livet. Du må si sånn, da tar jeg meg en 4 måneders pause fra jobb her, ja.
0: Så privilegiert er man sjelden, altså.
2: Nei, jeg vet det. Så, men, whoops, så var man tilbake, liksom.
1: Ja, for jeg, liksom, var det bra? Er det fristere å ta en 4 måneders til, liksom, eller hvordan?
2: Alt til sin tid. Og jeg har akkurat liksom vært igjennom en 4 måneders. Jeg kan vente litt nå.
1: Ja, okay, men så, sånn,
2: for oss... Kanskje, jeg tror ikke det blir, jeg tror ikke det blir flere pappa-permisjoner på meg. Men man vet aldri, men...
1: Det er vel ikke du som bestemmer, Stian.
2: Nei, det er helt riktig.
1: Med de driftene dine, så kan det brått skje.
0: Ja, for du mener at du har fått nok unger nå?
2: Jeg mener med at to er bra, altså. Ja. Det er veldig bra, så vi ser hva som skjer, men hvis det var opp til meg, så er vi fornøyde da.
1: Ja, for at Ken og jeg, vi er jo barnløse. Mm. Så kan ikke du påminne oss, Stian, hva er det som på en måte er fordel med å ha barn?
0: Har du fått 4 måneder fri på grunn av det?
1: Ja, det er sant, ja. Bortsett fra det.
2: Fordel med barnehage.
1: At det finnes, ja. Lengre åpningstider,
2: kanskje. Det skal
1: kanskje.
2: Sies, for jeg var veldig innstillt på pappaperm. Jeg har hatt det en gang før også, så jeg har blitt god på det. Det var mye mer ro inn i periode 2 da, enn den første. Og så hadde jeg veldig flaks over, fra dagen jeg gikk ut i perm til nå, så har det vært sol og varmt, føler jeg.
0: Ja, det har jo det.
2: Herregud, for en... For en flaks, på en måte.
1: Ja, er det liksom et tips som far, at du prøver å time pappapermen sånn at den kommer til sommeren?
2: Ja, dessverre så er det veldig mange som gjør det uansett. Time, for det handler om barnehagestart og sånn, ofte i august da. At det er ikke populært å være født i januar, februar, sånn som du er, Petter.
1: Nei, ikke sant?
0: Jeg er født i januar.
2: Ja, ikke sant? Her
1: kanskje det forklarer liksom familiedynamikken.
2: Dere har ikke vært født i dag, for
0: nei,
2: å si det sånn.
0: Nei, dere har ikke vært født i dag! Det er bra. Vi er sjelden rase vi nå.
2: Ja men du, det er ikke tull, fordi liksom, da blir det 1,5 år hjemme da, hvis du får kid i januar, ikke sant? Og du ser det på de har sånn bursdagskalender på veggen i barnehagen da, hvor folk har bursdag. Og det er sånn, det er ikke få som har bursdag i juni, juli, august, liksom.
0: Nei.
2: Veldig få i januar og desember.
1: Ja, men har de misforstått de der, liksom, eller ikke fått med seg hva som skjer, de som klarer å klemme ut deg litt der i februar?
2: Nei, det er vel ikke alltid det går an å time, ikke sant? Naturens gang og det hele.
1: Ja.
2: Men mange prøver.
1: Ja, tenker man på det, liksom? Nei, og når må man liksom ha sexy time da, for å klare å time kiden til riktig tid?
2: Jeg kan godt si det nå, Petter. Det tar ofte 9 måneder å lage barn når man er menneske.
1: Oh, ja, er det sånn? Ja, men da måtte jeg regne. Det var deilig at du bare sa det. Det er det.
2: Okay, kuer er annerledes. Det er ikke like lenge, tror jeg.
1: Nei, ok, så kanskje man til jul. Jul, liksom?
2: Spurte du på ekte noe hvor lang tid tar det å gro et barn?
0: Jeg tror han prøvde først å regne seg 9 måneder tilbake og ikke fikk det til.
1: Det var det jeg ikke fikk til, så derfor spurte jeg.
2: Ja, sånn, ja. Det orker ikke heller.
1: Nei.
2: Det får du ta selv.
0: Men Stian, altså, en ting som jeg tenker på, da du startet med pappapermen, så sa du vi kommer til å ses igjen med et par uker, jeg kommer til å stikke opp om hele tiden, og du skulle liksom opp her hele tiden, og det var snakk om nå i forkant at du skulle opp her for å bare logge deg på PC-en og bruke en dag på det.
1: Ja.
0: Og du bor, altså det er rundt regnet 1,5 minutt fra jobb.
2: Ja.
0: Jeg har ikke sett snurten av deg.
2: Nei, enig. Jeg tror jeg bor for nærme. Det ble for enkelt å stikke bort, men da gjør man ikke det. Du vet hvordan det er, ikke sant?
0: Ja, sånn ja.
2: Ja. Men,
1: du var ikke innom. Var det en bevisst valg, liksom, at du ikke gadd? Tenkte du sånn, jeg ser de så mye etterpå. At,
2: Ja, jeg er jo veldig i det jeg holder på med. Liksom. Jeg er 100% i det. Er jeg på jobb, så er jeg på jobb. Er jeg perm, så er jeg perm.
0: Ja, du hadde veldig perm igjen når du var perm. Ja.
2: Men det er ikke sånn at det hadde vært umulig for dere å stikke bort om heller.
1: Nei, vi turte ikke. Vi hørte at du var så på perm, som du selv sa nå.
2: Jeg fikk én melding fra Ken i løpet av permen, og det var «Hei, jeg kom ikke inn på internettet vårt». Ikke noe sånn «Forresten går det bra med deg», eller bare sånn «Hva er passordet?»
0: Ja, du har jo laget hubben vår, Stian. Du er jo også admin i dette programmet, uten at alle vet om det.
2: Teknisk ansvarlig.
0: Og hubben var jo nede en lang periode her, på flere dager.
2: Ja.
0: Og da måtte vi selvfølgelig ta kontakt med deg.
2: Da hadde det vært naturlig å si «Hei!» Ja. Hvordan går det?
1: Men vet du hva, Stian?
2: Hei, hubben funker ikke.
1: Vi fikk beskjed at du skulle stikke innom så mange ganger, og vi tenkte, vet du hva, vi vil ikke forstyrre deg på perm, så vi kan heller si hei til deg personally, up front, da du kom hit.
2: Hun legger det på meg, ja. Det er lille rattet.
1: Ja, så tenker jeg...
2: Men da jeg glemmer jeg hvorfor jeg savner dere. Jeg savner to kærulanter.
1: Ja, så det var ikke...
2: Kærulanton, skal jeg kalle det. Ja, Petter Kærulanton Bilgaard.
1: Ja, jeg tar den. Men det var liksom ærlig grunnen, da.
2: Ja.
1: Men jeg skjønte jo at det var bullshit da sjefen som sagt sa at du skulle komme innom for å logge deg på PC-en.
2: Ja, ja, ja.
1: Da skjønte vi, da ser vi den ikke.
2: Nei, nei, det er sant. Jeg fikk logge meg på i dag, det holder det.
1: Kan vi dele skylden da? At du sa du skulle komme hit, ja. Det gjorde du ikke. Vi burde selvfølgelig sikkert sendt en melding. Hyggelig, går det bra, vi savner deg. Hva gjør du?
0: Ja, men altså, vi fikk jo nå bare slått fast det at vi er ikke venner, vi er kolleger.
1: Vi
0: snakker bare med hverandre på jobb,
1: ja.
0: Eller hvis det handler om å logge inn på hubben. Så det kan det, vi må prøve å gjøre noe med.
2: Men det mener jeg på ekte. Jeg ser på dere som venner. Men til sitt bruk, ikke sant?
0: Venner til sitt bruk, ja.
2: Det er ikke brukende i pappaperm.
0: Nei, ok, hva kan vi brukes til? Hva kan du bruke Petter til, altså, for eksempel?
2: Avlastning fra barn, for eksempel da, ta seg noen øl på kvelden en gang,
0: ja,
2: når barna er liksom store nok til det.
0: Det kan jeg også brukes til.
2: Ja, jeg vet at du er ikke fremmed for å tappe deg en pils.
0: Nei, jeg liker det, Ken. Jeg liker det.
2: Du har ikke drukket siden i går, du?
0: Nei, jeg har ikke drukket siden i går.
2: Kan vi snakke litt om det også?
1: Ja, tenker du noe fotball?
2: Ja, du sa du drakk litt i går.
0: Ja, jeg gjorde det. Jeg ble såpass sånn preget av det kongegreiene. Altså at kongen døde.
1: Gravel.
0: Også nå kjent som det kongegreiene, som jeg kalte det nå.
2: Ja, ja, ja.
0: At jeg liksom på en måte hele helgen ble litt sånn rar. Og så var jeg på jobb i går, altså på søndag, og lagde litt radio da. Så da fikk jeg liksom, jeg hadde ikke helt sånn helgefølelsen på en måte før på søndag.
2: Nei, sånn,
0: du skjønner hva jeg mener.
2: Ja, ja, ja.
0: Så da måtte jeg sette i gang høsten ordentlig. Jeg kjørte på med noe skikkelig rødvin der, rett i glasset. Og så plutselig så skulle Manchester United spille fotballkamp på, og så vant de, det er noe de nesten aldri gjør lenger. Så da ble jeg så glad at jeg tok meg et par glass til da. Så jeg ble satt liksom og var litt sånn litt på en snurr på en søndag der i går.
2: Men med rødvin, altså er det voksent?
0: Ja, men jeg føler, men det er et eller annet nå har jeg satt i gang høsten, jeg er litt lei av sommer og sol jeg nå.
1: Ja, det har vært for varmt, vet du.
0: Ja, det har det nå skal det være et eller annet på idiotboksen, et pledd og noe god rødvin, og kanskje et annet kubbelys liksom, så jeg satt bare i gang det sånn ordentlig i går. Og så på et tidspunkt så begynte jeg å se at det kom litt sol igjennom. Bare trakk jeg forbi gardinen.
2: Smart.
0: Ja. Ja.
1: Der er dere buddies da, for at Erika, din samboer, Stian, avslørte at du er veldig glad i å tenne stearinlys.
2: Ja.
1: Ja, og Ken, han er kubbelysmann.
0: Ja, jeg liker kubbelys. Ja, ja, ja.
1: Hvordan funker det hvis dere to skulle tatt et glass rødt da? Hadde det blitt da vanlig så telys, eller hadde det blitt kubbelys? Eller?
0: Er det du lurer mest på hvis jeg skulle hente uten deg, om du har kubbelys eller telys? Ja.
1: Hvordan løser dere den?
2: Vi kunne
1: møttes
2: ute på pub da, så kunne vi tatt de lysa som puben hadde på en måte.
0: Ja, det skulle vi klart å bli enig om. Ja.
2: Det er ofte sånne oppladdbare, fake telys.
1: Så ser det som de blaffer.
2: Ja, som ser det som de blaffer. Jeg skulle ikke si det, Ken. Altså, nå er musikk i mine ører. For jeg er også enig. Altså, nå er sånn, sommeren er så ferdig.
0: Ja.
2: Så nå var det litt varmt i forrige uke. Da ble jeg irritert. For nå skal det være kaldt.
0: Ja.
2: Nå skal det være... Og det var spådd regn hele helgen.
0: Ja, og det ble det ikke.
2: Og så ble det litt sol i går.
0: Ja.
2: Kjempefeil.
0: Ja,
2: jeg satt og ventet på det regnet også, for på lørdag var det dårlig vær. Da var vi inne nesten hele dagen også på film og,
0: jeg kan rett og slett ikke, og det tror jeg gjelder for i hvert fall halve landet nå. Vi kan ikke ha noe mer sommer nå, fordi det er så usunt.
2: Ja, ja.
0: Altså, jeg holder jo på å dø jeg nå.
2: Ja.
1: Hva skal Syden gjøre da?
2: Jeg elsker at det...
1: Hva skal Syden finne på da, hvis det er sommer her?
0: Liksom? Ja, sånn, ja, ikke sant?
1: Ja, da har du ingen som kommer dit.
2: Men det er så gøy at du melder at det er for usunt for deg å ha sommer, for nå skal du inn i rødvinsperioden.
0: Men det er høsten som er sunnere, det er bedre enn sommervannene mine, for å si det på den måten.
1: Det som er greia er at Ken, han griller alt på sommeren. Og det blir veldig mye smeltet ost.
0: Ja, det grilles til alle måltider. Og jeg har jo gått opp en 7-8 kilo bare i løpet av sommeren liksom.
2: Ja.
0: Og hvis jeg skal klare å gå ned i hvert fall i paradis da, for å ikke dø av overvekt og kolesterol, så kan det ikke være mer sol.
2: Ja, det er fair. Det er bra.
0: Vi har jo,
2: nå har Petter også meldt i dag at du også driver med prosjekt Forfall.
1: Ja.
2: Så det er klart, jeg er enig. Kanskje vi som show nå må ta noe grep.
0: Ja, jeg tror vi må gå sammen.
2: Jeg tror vi skal inn i høsten sammen her. Altså.
1: Ja. Jeg har også lyst på fetthals.
0: Ja, for det har kanskje ikke du fått med. Mens du var borte, Stian, så har jo jeg vært noe tur hos legen.
2: Ja.
0: Og fikk blant annet beskjed om at alt fettet som kommer inn i min kropp legger seg i halsen. Det var det legen sa da. Han var helt forudet. Ah, jeg må bare beklage, jeg er helt sykt. Jeg er alt fett, jeg legger det rett i halsen.
2: Ja, for nå har det liksom, man får det et sted i rumpa, ja, bilringen, ja. Ja. Du får det i halsen.
0: Jeg får det i halsen. Så det er derfor jeg kommer til å få veldig tjukk stemme etter hvert. Jeg begynner å kjenne at jeg allerede nå begynner å bli litt mye i halsen.
2: Men nå får jeg litt sånn sliten med å puste, sånn klevs, når du sier det.
0: Ja.
2: Er det der? Til slutt blir du på ekte bare kvelt av eget.
0: Av eget fett. Så sommeren, den må slutte nå. Hvis ikke så dør jeg
2: faktisk. Uffa meg. Ja, det var jeg aldri hørt om. Fetthals?
0: Ja, det er fetthals. Kanskje du har fetthals, du og Stian. Gå og stikk til legen og sjekk det. Alle menn burde stikke og sjekke om de har fetthals. Det er livsfarlig. Ja,
2: det legger seg i hvert fall ikke på penis hos meg.

0: Åh, jeg har savnet Åge.
1: Ja, husker du hvem han er?
0: Altså, ja, jeg glemmer jo ikke Åge Dahl. Jeg har jo savnet maten hans nå i 4 måneder.
1: Ja, er det en rett du liksom har savnet sånn ordentlig, Stian? Fra Åge Dahl?
2: Åh. Snitsel, eller?
0: Oi, ja, snitselen er god. Han, ja, han hadde litt sånn tysk tema. Snitsel også, men ofte også sånn, han hadde brattorstene med surkål. Og så sånn, det var brun saus med løk oppi. Altså, men det var litt sånn oktoberfest, den.
2: Veldig, veldig mye asiatisk i det siste.
0: Ja, det, okay, ja. I dag så skal vi vel mer mot Frankrike. Kylling frikassé med ris.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Det er digg det.
2: Det er en god hønegryte det, Petter.
1: Ja.
0: Da mener jeg også frikassé er finere.
2: Ja, det høres bedre ut.
0: Ja, veldig fint, fint der, ja. Jeg gleder meg. P5
2: Hits. Frokostshowet er på plass på P5 med Petter, med Stian og med Ken.
0: Ja, hei sann og god morgen. Tilbake igjen etter 4 måneder med pappaverm. 4 måneder?
1: Ja, gikk det fort, eller?
0: Ja, jeg synes det, altså. Det er jo sånn, jeg er jo et menneske som ikke dveler ved ting før det skjer. Så var først i går kveld, sånn nærme klokka nærme seg 10, at jeg var sånn der, åh, jeg stemmer det. I morgen er det jobb igjen, da. Jeg har klart jobb på 4 måneder, da.
2: Var det liksom en hyggelig liten fik i trynet, eller var det...
1: Ikke spørk henne.
2: Ja, si. For da har jo ikke fyren stått opp liksom, klokka 5, da, eller nærmer vi begynner jo 6. Regner med du ikke har gjort det i 4 måneder, liksom.
0: Ja, jo, det har jeg. Det er, ja, det er fordelen med barn. De holder deg inn i døgnet ditt, va?
1: Ja, de er fortsatt barn, selv om du har perm.
0: Det er dumme det. Nei, men da fikk jeg også kjenne på min ærlige reaksjon i forhold til liksom, hva jeg kjenner om denne jobben her. For da, når den kom i går, den reaksjonen på, stemmer det der i morgen jeg skal jobbe igjen, da var kroppen veldig sånn, ikke sant, oi, da fikk jeg en naturlig reaksjon, og jeg kjente på, jeg gleder meg til å komme.
2: Nei, er det sant?
0: Ja, det er jeg. Jeg er overrasket bare, jeg ja, det var faktisk så, så dere to er tross alt litt hyggeligere enn 2 barn som skriker og gråter.
1: Ja, men det, jeg vet ikke om vi skal ta det som en kompliment. Vi får høre hva du sier i slutten av dagen, Stian.
0: Ja, da, det er sant det. Men enn så lenge, det har vært der i 10 minutter. Hyggelig å se ansiktet.
2: Hyggelig å se deg, jo. P5 Hits. Jeg ble mye mer preget av kongens bortgang enn det jeg hadde sett for meg at jeg skulle bli.
0: Ja, Ken.
2: Og da jeg kom hjem den dagen der, så fikk jeg en veldig sånn voldsom reaksjon egentlig. Altså sånn, først så fikk vi jo vite det her på jobb.
0: Ja.
2: Vi satt jo på lufta da det skjedde, her i frokostshowet. Og så begynte alle, og på en måte alle fikk noen tårer. Fikk en litt sånn der, vi trodde liksom at, jeg vet ikke, jeg tror alle var sånn naive at vi tenkte vi skulle komme oss gjennom det uten å gråte nesten.
0: Ja.
2: Så begynte vi å gråte, det var en veldig fin stund her på jobb, fordi alle var litt sånn emosjonelle, både jeg og Petter og produsenten vår Marie og alle ute i gangen her, og det var veldig sånn, litt sånn fint samhold i tårene.
0: Ja.
2: Og så kommer jeg hjem da, og jeg er hjemme sånn cirka klokka 12. Og det som skjer da, det visste ikke jeg, men det er at når kongen dør, så kjører de altså kirkeklokker i en hel time.
0: Ja.
2: Jeg bor rett ved en kirke.
0: Mm.
2: Jeg kommer inn der klokka, akkurat klokka 12 nesten, så hører jeg bare, da begynner det liksom. Så er det sånn, ok, nå går det noen klokker, det skjønner jeg. Det er kongen som er død, liksom. Og nå har det snart gått 4 klokker. Det virker veldig mye. Vi har sittet nå i 10 sekunder. Tenk deg en time med det her.
0: Ja, ja, ja.
2: Jeg bare, altså, tårene bare strømmet på for hver eneste klokke, og hver gang jeg liksom tenkte at, nå, ja, nå har jeg glemt det litt, nå er det greit igjen. Så kom du tilbake igjen.
0: Ja, enig. Og dette var jo alle kirkeklokkene altså, i hele landet også. Det har en ganske sterk effekt, altså.
2: Det er en helt, helt voldsom effekt, vil jeg si. Det er ja. Liksom... jeg har jo... Det her er liksom sånn som jeg bare opplevd på fantasy-serier. Det er liksom ja. I Game of Thrones, så er det en episode som heter The Bells. Det er en av de mest dramatiske episodene. Når alle de kirkeklokkene begynner å ringe liksom samtidig.
0: Ja.
2: Og det er sånn, nå skjedde det på en måte i virkeligheten.
0: Ja, enig. Og vi også var nede på Slottsplassen i løpet av helgen og landet blomster, og det var så vakkert å være der nede og bare se for alle som gjorde det. Og, ja, men ja, jeg også kjente på en større reaksjon enn jeg trodde, altså, men bare som veldig... Altså, liksom, en god reaksjon for at liksom, vi samlet oss som folk.
2: Ja, jeg er helt enig.
1: Og så er det litt der at man tenker på sine egne også, som man har mistet, og som kanskje står for tur. Og, ja, de setter i gang en sånn emosjonell tankebane, ja. Faktisk, ja, det som skjedde på fredag.
0: Ja. Nei, det var fint, og så skal vi prøve oss å snakke om andre ting også, altså, vi lover det.
2: Ja, vi skal
0: men, det var en tung, men også en fin helg på mange måter.
2: Vi kjører en siste runde med klokkene. Hits. Petter Pilgaard her i frokostshowet hevder du har blitt ekstremt lat.
1: Ja, vet du hva? Nå har jeg blitt så lat at jeg faktisk har tenkt over det selv og nesten blir flau. Tenk deg det. tenk deg det, jeg orker til og med ikke å gå inn på Mac-eren en gang. Er det ikke drive-thru når jeg kjører forbi? Jeg har blitt junkoman i det siste, elsker hamburgere. Så gidder jeg faktisk ikke å finne en parkeringsplass, gå inn på Mac-eren, ta meg posen ut, sitte i bilen og spise.
0: Ja, ok, det her kjenner jeg flere ting. Jeg vil gjerne kjøre en bekymringsmelding på flere ting her.
2: Ja.
0: Vi kan jo starte med det. Hvor ofte er du nå på Mac-eren? For det høres ut som det er ikke en gang i året når det har blitt et problem.
2: Jeg synes det høres ut som det er flere ganger om dagen.
1: Ja, det noen ganger kan det bli opp til to ganger. Og Mac-eren også leverer jo hjem nå, vet du, med Volt og Fedora. Dette her er krise, altså.
2: Men du sier jo det at du har blitt junkoman, altså at du er nesten avhengig av junkfood, ekstremt glad i burgere nå.
1: Ja.
2: Men ikke så glad i burgere at du orker å gå 4 meter bort til skranken.
1: Nei, så lenge ikke jeg kan kjøre i drive-thru, sitte på ræva i bilen og bestille, så dropper jeg det.
2: For det gjør de narkomaner, skjønner du. Altså, de går gatelangs for å få tak i det de skal, så de er mindre late enn deg da.
0: Ja, det vil jeg absolutt si. Ok, så det du sier nå er at hver eneste dag så tar du bilen din, og så kjører du bort til drive-thru-luka,
1: ja.
0: Og så sier du jeg skal ha en vanlig takk.
1: Yes! Og så bestiller jeg alltid dobbelt cheeseburger, ja. Fordi den er i papir.
0: Ja.
1: Big Mac'en er egentlig det jeg har lyst på, men den er jo en papp, så den er styret å spise mens du kjører.
0: Ja,
1: klart, så, jeg begynner å bli sånn junkie da, nå begynner jeg å tilrettelegge liksom, alt for at jeg skal få min daglige dose burger liksom, på en enklest mulig måte.
0: Og du vet, sånn, etter hvert så kommer han til å prøve å liksom, makse det sånn, hvis jeg parkerer enda nærmere luka, for da slipper jeg å strekke meg så langt.
1: Ja, jeg vet.
0: Man blir sliten i armen, ikke sant? Det er masse ting du kan optimalisere for å få denne drive-thru-opplevelsen bedre.
1: Ja, for at nå har jeg lært meg hvordan jeg skal ta den ene svingen kjappest, så jeg slipper også ratte så mye.
2: Men altså, jeg vet jo om mange som drømmer om den tilværelsen du har, Petter, altså, som har lyst til å bli junkoman og spise junk hele tiden, men de fleste er jo på en måte i en setting hvor det nesten ikke er mulig. Altså, du har jo selv en kone som driver, stopper hjem på kjøkkenet og lager mat. Hvordan er det, altså, hvordan får du det til å gå opp?
1: Ja, vet du hva? Hun driver med fisketirsdag og sånn.
2: Ja.
1: Jeg gjør det jeg kan for å slippe. Nei, vi skal ikke ta litt kjøtt. I dag kan jeg ta en liten burger. Og nå har jeg faktisk begynt å si oi, jeg glemte hva klokken var, så jeg var inne om Mac-eren i sted, så kjøpte meg en burger.
2: Så du har alltid spist før fisketirsdagen begynner?
1: Ja, jeg har det.
0: Dette her, Petter André Pilgaard.
1: Ja, du vet at du kan be om å få Big Mac-en i papir også, sånn er lettere å spise. Det er det neste triks jeg skal ta nå. Du slipper pappen.
0: Dette er jo sånn, ikke behøvd. Dette er jo prosjekt forfall, jo.
2: Ja, det er akkurat det der. T5 Hits. Her i frokostshowet så har Stian Røste første dag tilbake fra pappaperm, og det er rett på bekymringsmelding.
0: Ja, det er intervention nå, for jeg sitter altså og hører Petter Pilgaard prate om en slags ny tradisjon du har fått deg, og det er at du spiser burgere nesten hver dag.
1: Ja, er det noe gærent i det da? Det er jo, jeg må jo gjøre som Bjørnen, spise meg opp til vinteren.
2: Ja, er det det du gjør da?
1: Ja, ja.
0: Ja, det er sant. Og så skylder du på at liksom Vendela av og til lager fisk på tirsdager og sånn.
1: Ja, uffa meg. Ja. Det går ikke an, vet
0: du. Sniker du deg unna da, liksom middagene hjemme?
1: Ja, jeg gjør det, og jeg skammer meg litt grann over det faktisk. For at når Vendela ringer seg, ja, jeg har noe laks eller et eller annet sånt, i dag skal vi ha fisk liksom. Så er det sånn, ah, vet du hva, jeg jobbet så lenge, vet du, så jeg måtte ha burger, jeg var så sulten liksom. Blodsukker var ned i kjelleren og sånn.
2: Men du er ærlig om burgeren med henne, det er ikke sånn, du ljuger ikke på det noe annet på en måte, eller bare sier sånn, nei, men jeg må jobbe når du skal spise sånn.
1: Ja, jeg har lært det at hvis man skal på en måte komme seg over en avhengighet, så må man også innrømme det litt for seg selv.
2: Ja, ja.
1: Så jeg har jo liksom kommet på det stadiet at jeg innrømmer jo at jeg har et problem.
0: Ja, det er vakkert, men det er noe med at liksom, jeg føler vi er i en sånn tid nå hvor alle sammen skal liksom prøve. Det er looks-maxing, og det er om å gjøre å bli sånn best mulig versjon av seg selv. Og så har du Pilgaard.
2: Fat-maxing.
0: Ja, jeg går mot seg vei. Hvor mye forfall kan vi få på denne kroppen? Er det mulig å kjøre drive-thru på Mac-eren hver eneste dag? Ja, det var det.
1: Vet du hva, jeg har til og med tatt meg selv i at jeg nekter plent å gå inn på sånne sunne sånne hipster-kaféer der det bare er grønnsaker og greier. Vet du hva, jeg stoler ikke på matsikkerheten der. Jeg sitter med deg, der skal ikke jeg inn, der er det bare sunt, det er ikke en kjøttstykke inne i det der lokalet der.
2: Jeg tror du har misforstått konseptet matsikkerhet.
0: Ja, det er noe med det, men, så, okay, men altså, vi har jo da, og det fikk jeg sånn melding om da, vi har sånn bedriftshelsetjeneste her på jobben, vet du. Skal vi ta en tur dit og få målt noen kolesterol og sånn, bare for å være på den sikre siden?
2: Han vet at det er høyt.
0: Wow, det er
1: det som er også. Jeg har jo egentlig blitt truet av legen til om å begynne å gå på sånne kolesterolsenkende tabletter.
0: Ja.
1: Så jeg prøver jo egentlig å endre kostholdet mitt.
0: Ikke sant? Du endrer kostholdet til mer burger?
1: Ja!
0: Jeg lurer på om ikke vi skal ta en tur til deg tilbake og snakke litt med legen, Petter. Lykke til da!
1: Takk!
2: Har du gått i bare? Ikke få full panikk, det er bare å melde din til oss i skrifteboksen, så kan du få tilgivelse.
3: Skrifteboksen.
0: Det er en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. På jobb så har jeg fått en ny sjef jeg nå, som er 20 år yngre enn meg. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg blir så irritert på han. Jeg føler bare han er besserwisser, bare fordi han er så mye yngre.
2: Ja, ikke sant? Det ligger jo en naturlig autoritet i alder ofte. Hvis man kommer inn i et rom og alle er eldre enn deg, så er det jo litt sånn ydmykt å begynne med, i hvert fall kan finne på å være.
0: Ja.
2: Så jeg kan skjønne det at med en gang det er noen som er sånn, du er jo kjempe mye yngre enn meg, hvorfor skal jeg være redd for deg, liksom?
0: Ja, og så er det sånn, ok, jeg er 30 år, sjefen var 29, samme det, men på et eller annet tidspunkt så er du kanskje 40, ja. Mm. Og så kommer de inn med en sånn rett fra skolen som er sånn 22 og har fått det, så er det sånn, ja, ok, ja, du er sjefen min.
2: Ja, ja, du er sjefen, ja.
0: Ja, ikke du russ i fjor,
1: ja? Ja, eller får man litt sånn selvinsikt da, kanskje hvorfor jeg som har vært her så lenge og har så mye erfaring, så kommer en sånn jippling og blir sjef.
0: Ja.
1: Kanskje det er litt sånn vondt å innse også.
0: Kjempevondt, det er klart for det. I sitt hod så er det sånn, er det ikke jeg som skal bli sjef da?
2: Ja.
0: Var det ikke jeg som skal ta over denne P5?
1: Ja, for eksempel. Det er derfor jeg sitter og holdt ut.
0: Har ikke jeg jo bare 18 år, og har ikke jeg fått hjemme? For eksempel, ikke sant? Altså, man kan tenke sånn, jeg kan tenke liksom forskjellige ting.
1: Da. Nei, det har du ikke. Nei. Jeg har fått inn han her.
2: Ja. Det er en som kommer rett fra skolen her, som er mye mer kvalifisert enn deg til.
1: Så er den tillit?
0: Tillit? Jeg kan ta tillit.
2: Ja, det er klart det er tillit. Ja, okay. Altså, det er jo det, jeg skjønner jo at dette er irriterende.
0: Ja, bra.
2: Du må bare forholde deg til det. Ikke få sparken nå, det er ikke noe,
0: nei,
2: det er ikke noe særlig.
0: Nei, det er sant. Og så må man altså huske på det, for her er så klassisk det at man kan være frekk mot noen på veien. Plutselig så er det sjefen din, ikke sant?
1: Yes. Ja, tenk på det, Stian.
0: Ja, ja.
1: Don't mind yourself.
3: T5 Hits.
2: Vår venn, den 14 år gamle busstyven, har slått til igjen.
0: Har han det?
2: Han har det. NRK skriver om dette her nå. 14-åring stanset på E18. Da har han stikket av med en buss i Oslo, og endt opp ute på E18 med den da. Og der ble han stoppet til slutt av politiet. Og dette her er jo da hans fjerde stjålne buss i løpet av noen få måneder.
0: Er det sant?
2: Ja.
0: Ok, da. Og nå kan jeg kanskje nesten begynne å kjenne litt på det, fordi da han stjal denne bussen for et halvt år siden, så kommer vi skade for å si at vi synes det også på et eller annet nivå var litt imponerende.
2: Ja, men det var fordi han kjørte bussen så bra, liksom. Jeg tenkte sånn, en 14-åring skal nesten ikke kunne være så flink til å kjøre en buss.
0: Nei, han fikk på en måte skryt av politiet sånn, altså, han tok bussen, det er ikke rett, og det er ikke lov å gjøre, men han kjørte helt riktig, ja. Han kjørte bussen helt riktig på en måte i rundkjøringen
2: og
0: alt.
2: Og siden det, så har han altså da han har stjålet en buss i Stavanger, som han kjørte rundt i 3 timer, før han bare leverte den tilbake igjen. Han har til og med stjålet en buss i Follo, som han kjørte helt til Sverige. Det er ikke så lenge siden, bare i april. Og så har han tatt en som han kjørte 300 kilometer fra Oslo til Kristiansand.
0: Ja,
2: nettopp. Så han har jo holdt det gående, fyr.
0: Så det er her jeg kjenner på at det liksom, nå kan vi godt trekke litt tilbake til det vi sa sist. Altså, nå er vi ferdige med å være imponerte.
2: Ja.
0: Nå kan du slutte å stjele buss.
2: Ja. Ja. Og så lurer jeg på om vi...
0: Helikopter er mye fetere!
2: Nei. Vi skal ikke gjøre det noe verre nå. Jeg tenker sånn, noen...
0: Tankskip!
2: Nei.
1: Du må jo ta tak i han her, og ansetten, tenker jeg, kjøre noe lærlingprogram.
2: Jeg er helt enig, fordi altså denne 14 år gamle gutten, han har to veier å gå i livet nå. Enten så blir han kriminell, eller så blir han verdens beste bussjåfør.
1: Og dette her er jo bra. Folk sier at det ungdommen nå til dags, de har ikke noe drive, de har ikke noe passion. Men han typen her, han brenner jo for å kjøre buss.
2: Ja. Et eller annet busselskap må jo ta ansvar her nå. Bare få en inn i et lærlingprogram allerede nå. Om 4 år så har du den beste sjåføren i hele landet noensinne.
0: Ja, det vet du hva, det var et meget godt tips.
2: Ja.
0: Så kjør på med det nå.
2: Ja, gjør det nå, fordi akkurat nå står vi i en korsvei her. Ja. Så ta tak umiddelbart og få han inn i et eller annet lærlingprogram. Han blir verdens beste bussjåfør, han.
3: T5 Hits.
2: Petter Pilgaard er den eldste her i frokostshowet, og derfor så må vi nå teste hvor gammel han har blitt.
0: Ja, så skru på høreapparatet, for nå skal du testes i unges uttrykk, og det er mye engelsk det går om den, Petter Pilgaard.
1: Ja, det har jeg hatt på skolen, heldigvis. Ja, det hadde de på min tid også. Ja,
0: så du skal bare veldig kort og konsist forklare hva ordene betyr, og vi starter med gaslighting.
1: Gaslight, da tenker jeg at da er det ikke lyspære, men det er lys som er foret opp av gass.
0: Ja. Du skal ta det veldig bokstavlig, ja. Okay. Det er kjempebra. Ja.
1: Ja, men altså, det er ikke noen logikk.
2: Nei. Det er klart når ungene er ute på nettet, så snakker de mye om de temaene der.
0: Ja, det er det Gen Z snakker om. Hva er det som er inne i lyspæramdan? Neida, det er feil. Gaslighting, det er altså å få andre til å tvile på egen virkelighetsoppfatning, da, ved å benekte at det de påstår har skjedd, da.
1: Jeg kan jo ikke bare kalle det mindfucka.
0: Ja, det, jo, du, din generasjon kan, kalte det kanskje det.
1: Gaslight, liksom, det er jo no meaning.
0: Vi skal videre til love bombing. Det burde du vite hver, din lille luring.
1: Love bombing, da tenker jeg at man, at man bomber ødelegger kjærligheten.
2: Oi, ødelegger den,
1: ja. Ja, altså bomberen liksom.
0: Jeg skjønner, det er nesten det motsatte. Det er jo at du i starten av forhold bare overøser den partneren din med gaver og fine ord og sånn da, for å virkelig liksom vise at jeg er forelsket.
2: Ja, kan også skje i starten at vennskap, at man nesten er for mye, at det er sånn begynner å bli gaver til en som er en tidlig kompis for eksempel, så er det sånn, åh, kanskje man trekker seg litt unna, blir litt mye.
0: Ikke sant? For noen kan det være et ikk. Hva er det?
1: Ikk.
2: Det har du hørt om. Ikk.
1: Ja, ikke dikki, holdt jeg på å si. Itchy. Mm. Klø.
2: Du har ikke hørt om det, nei.
0: Må du slutte, da?
1: Ikk.
2: Har du ikke hørt om ikk, det?
1: I-K-K?
0: Nei, I-C-K. Et ikk. Altså noe som vekker avsky. Da er det, sant, til, nå har det vært liksom, folk som bruker ankelsokker, ikke sant? Det har vært no-go. Nå er det greit igjen, ikke sant?
1: Ja, men ballerinasokker, det er lov.
0: Ikke sant?
1: Ja, den, okay, så det,
0: den humor
1: så det...
0: der er ikke for meg, kjenner jeg. Ok, vi tar med oss en aller siste. Catfishing.
1: Ja, catfishing? Ja, men catfish er jo en fiskeart som man kan fiske.
0: Nei, jeg tenker okay, ikke bare øyne. Nei, det er når du ljuger om utseendet ditt da, på sosiale medier, ikke sant? Ja.
2: Når du blir lurt på internett, er det noen som utgir seg for å være noe annet enn de var.
0: Fiskeart.
3: T5 Hits.
2: Vår konge var en så perfekt og god konge at man nå sitter igjen og tenker sånn, hadde han ingen hemmeligheter? Hadde han ingenting i skapet som ikke skulle slippe ut, liksom? Jo, han hadde det!
0: Åja!
2: Han hadde det, han var nemlig med i en gutteklubb, eller i hvert fall en klubb, en hemmelig klubb. Og da kan man jo se for seg hva som helst. Man kan jo se for seg en sånn loge liksom, som driver med litt sånn egentlig styre verden på en måte.
0: Ja.
2: Eller en sånn, han var tempelridder på en måte. Han hadde en helt egen agenda.
0: Sant.
2: Neida, den hemmelige klubben som vår konge var med i, det var en quizklubb.
0: Ja, det stemmer.
1: Og han var såpass drøy.
2: Ja, såpass drøy var han, at han hadde en quizklubb. De møttes da med jevne mellomrom. Og det som er høyst spesielt med denne quizklubben var at quizmasteren, vil jeg i hvert fall tro da, var Norges mest kjente quizmaster, nemlig Dan Børge Akerø.
0: Ja, det er jo så vakkert, altså Kong Harald hadde lyst til å finne på noe på privaten, laget da sin egen quizklubb med Dan Børge Akerø som quizmaster, og han hadde jo da det var ofte tre lag, leste jeg i denne quizen, blant annet kongens lag da kongelaget.
2: Ja.
0: Og så sa Dan Børge da at det første quizen han hadde for sånn 20 år siden, da hadde han spørsmål om sport og litt annet.
2: Ja.
0: Og i løpet av quizen så vinker Kong Harald ham høflig bort til bordet sitt, sier sånn, du Dan, vi tar bare spørsmål om sport. Sånn, ja, det er kjempebra. Okay. Og så ble det det sånn. Og så har Dan Børge sagt at sånn, fordi kongen var veldig god i sportsspørsmål og quiz, da, så vant ofte kongelaget. Men det er klart, altså, du må jo også på en måte, du må jo også la kongen vinne.
2: Selvfølgelig skal kongen vinne quizen, og så hva er det du snakker om? Jeg synes det er så nydelig å se for seg at de møtes, og at kongen, han er jo konge, liksom. Altså, det er sånn, han kan få tak i hvem han vil. Da velger han jo selvfølgelig Dan Børge Akerø til å holde quizen. Det er ikke bare en eller annen sånn random fyr som holder en pubquiz nede i gata, liksom.
0: Nei, det er helt riktig. Han kan få det beste av det beste, det er helt, helt nydelig. Men altså, det er så vakkert å bilde han også. Ja, han var med i en klubb. Det var quizklubb om sport, for jeg elsket han, liksom. Det er så vakkert.
3: T5 Hits.
2: Ungdommen har sluttet å dusje, mener Stian.
0: Ja, de driver med så mye rart da. Gen Z, som de heter, den irriterende gjengen som driver og surrer rundt.
1: Stoler ikke på dem.
0: Nei. For det er jo så mye sånne TikTok-trender, vet du, som har dukket opp. Det var jo looks-maxing som har vært det nye. Det handler altså om å gjøre alt du kan for å se best mulig ut da.
2: Ja, vi har vært innom noen av disse maxingene. Sardin-maxing var også en. Da skulle du spise mest mulig sardiner.
1: Ja,
2: da.
1: Friksjons-maxing, vet du hva det er, Stian?
0: Nei.
1: Nei, da skal det være mest mulig styr på ferie. Alt skal gå gærent. Du skal kjenne at du lever.
0: Just det, jeg hadde bedrevet meg lenge da, uten å vite det. Nå er det nye, det er feromonmaxing.
1: Hva kalte du, bikkje?
0: Ja, det handler altså om de stoffene du skiller ut da, hvis du for eksempel som mann vil tiltekke deg en kvinne.
2: Ja.
0: Nå er det veldig, nå har liksom gutta gått veldig inn i det. Hva bør du gjøre da for å tiltekke deg da, kvinnen du skal på date med? Og da har vi funnet ut at det er kjempedumt å for eksempel dusje før en date, har noen sagt.
2: For da mister man liksom sin naturlige møsk.
0: Det er helt riktig.
1: Du skal lukte brunn. Brunst.
0: Ja, det er sant. Da påstår man at disse kjemiske signalene i kroppen skal altså skille ut den lukten som gjør at en kvinne du er på date med da ikke klarer å motstå
2: det. Nå er det jo sikkert noen forskjeller på kjønnene fortsatt, selv om det blir færre og færre, men jeg må bare si det at hvis jeg går inn på en date med en kvinne da, som er det jeg foretrekker, og det lukter brunst der, så snur jeg og går ut derfra. Da blir jeg ikke der så veldig lenge.
0: Og så tror jeg at man skal skille på det også, for sånn, ok, kanskje man dropper å dusje en dag for å på en måte ha noe, men men hvis du tenker sånn, da dusjer ikke jeg på et år, ja. Tenk på hvor mange kvinner jeg får da. Ja, fordi, ja, fordi jeg, jeg tror det skal gå en grense her også. Altså.
2: Fordi jo, de kaller det jo maxing, så det betyr jo at man da basically skal bli en slags uteligger da, og aldri liksom dusje egentlig.
0: Ja, det er bare eneste jeg kjenner på nå, jeg litt usikker på hva jeg foretrekker, for frem til nå så føler jeg at de unge har dynka seg i parfyme og X. At de har liksom gjort alt for å ikke lukte noe som helst annet enn en parfyme.
1: Parfyme-maxing.
0: Ja, men så nå skal de også slutte å dusje. Så det veldig enten eller. Jeg veldig usikker på hva jeg foretrekker.
2: Om du, ja, om du foretrekker altså overdreven parfyme eller ikke har dusjet på 120 dager.
0: Ja, det noe med det. Kan du ikke bare være vanlig ungdom? Gjør vanlig.
2: Kan du ikke bare gjøre sånn som oss da? Så sånn dusje litt og ta på seg noe Old Spice liksom?
1: Lukter litt brunst, det greit da.
2: Litt brunst. Ok. Men ikke 120 dager med brunst, det for mye, kids.
3: T5 Hits.
2: Det på tide å spille. Det meg!
0: Det meg?
1: Nei, alle skjønner at det meg.
2: Ok, en ljuger, en snakker sant. I dag så det Stian som tilbake fra pappaperm, og Ken som skal spille hvis du har en anelse om hvem som snakker sant. Send inn på vår snap PFM Hits.
1: Og dagens påstand ikke ringere enn jeg har en hemmelig drøm om å lære meg å danse.
0: Ja, og det selvfølgelig meg, Stian. Det handler altså om at jeg følte jeg veldig god da jeg var sånn 18. Danset litt på klubben i Hønefoss og sånn. Så kom 20-årene. Har du ferdig. Så jeg har ikke danset siden, bare vært han mystiske som sitter i barn, ikke sant? Og så nå da, mens jeg har vært ute i pappaverm, så har vi sett Dirty Dancing, alle de gode gamle filmene, og det ser footloose, ikke sant? Så det ser jo så rått ut å bare kunne kaste liksom partneren opp i lufta og gjøre noen sånne moves. Så ja, jeg kjente på det at fader, jeg har fått en hemmelig drøm, ja, om å bli skikkelig god til å danse.
2: Men det her jo bare pisspreik, Stian, for dette her jo åpenbart meg. Og det handler litt om min kroppsform, som jo mer oval enn mange andres kroppsformer. Jeg litt lav, litt grann brei, litt tjukk, som de kaller det.
1: Kubikk.
2: Jeg kjører kubikk på en måte, i stedet for andre typer målenheter. Og derfor så hadde det vært gøy om jeg bare liksom på for eksempel en jobbfest da bare hadde blæsta ut i full Michael Jackson med min kroppsform, for det ingen som ser det komme, ikke sant? Og jeg tror folk får et helt annet syn på hva slags person jeg Så jeg har også en hemmelig drøm da om å bli egentlig være liksom proffdanser.
1: Ja, hvem tror du dette her er da? Er det Stian som drømmer om å spille Dirty Dancing? Eller er det Ken da som har lyst til å være litt Michael Jackson?
0: Som bare er dirty.
1: Ja, har du en liten hint? Kan du ikke bare hinte oss litt grann på snappa? Der heter vi P5 Hits. Folket her ute, altså deg som hører på, litt delt her. Lillian skriver, jeg tror da Ken, som har en hemmelig dansedrøm, tror ikke da på at Stian har sett på Dirty Dancing, så han avslørte seg på filmer referansen sin her.
2: Ja, det er bra.
1: Og så har vi jo Therese da.
4: Og det er Stian som snakker sant. Han kan ikke starte første dag tilbake igjen. Men hun liker. Og det er Stian som snakker sant. Velkommen tilbake.
0: Jo, takk for det. Det blir for hardt å juge første dagen, ja.
2: Det synes jeg et fint poeng. Det rett og slett samvittighetspoengene, liksom. Ok, hvem er det som har en hemmelig dansedrøm? Er det Stian? Er det Ken?
0: Ja, det faktisk meg også.
1: Ja, men Stian, vil du snakke om det? Er det noe du vil si?
0: Ja, altså nå er det ikke så hemmelig lenger, så det er så deilig å få det ut på en måte.
2: Men, ja, nå er det bare en dansedrøm.
0: Ja, jeg har liksom aldri brydd meg om dansing før, og det derfor jeg ikke har vært noe god på det. Men det ikke tull, altså. Jeg tror jeg har sett liksom både de filmene og vært i noen bryllup og sett, oi, du vet, alltid et sånt par som bare, oh shit, de kan danse riktig.
2: Ja.
0: Hadde vært litt kult å vært en av de.
2: Ja. Men altså, nå har du to unger og på en måte etablert. Er ikke dette single-perioden hvor man skal være råd til å danse?
0: Ja, jeg vet det. Jeg sitter og venter på den her tida om man kan laste ned sånne ting til hjernen, ja. Sånn der, laste ned, god til å danse, ferdig.
2: Og så kjent som i morgen. Det kommer hvert øyeblikk.
0: Ja, sant.
3: PFM Hits.
2: Har du en hemmelig drøm? Et eller annet som du egentlig har veldig lyst til, men som du ikke har sagt til folk enda?
0: Maja har det. Hun har sagt det fra til oss på PFM Hits på snappen vår, og hun skriver at hun har en hemmelig drøm om å bli skikkelig, skikkelig god til å lage mat. For hun skriver hun er den typen som sliter med å koke pasta riktig. Den blir liksom bare en sånn klump. Og jeg enig, da er du langt unna mesterkokk, da husker han si det sånn.
2: Ja, når pastaen blir en klump, ja.
0: Ja, bare sånn, ta-da! Så er hele greia sånn svær kjøttbolle på gaffel.
2: Jeg har laget liksom en ball av den, jeg.
0: Ja, det er litt imponerende det også. Men det er jo litt det du egentlig nevnte, Ken. Du kan ikke si en gang til hva din hemmelige drøm er.
2: Jeg har en hemmelig drøm om å bli rockekokk. Altså en kokk med tatoveringer som alltid er litt for full når han skal lage mat.
0: Oi.
2: Jeg føler det er en del av rockekokk-greiene. De gjør ikke det ofte sånn på TV og sånn, men jeg vet at rockekokken, hvis han lager mat i et ordentlig selskap, så er han litt for... Det er liksom, altså, en rockekokk skal på en måte bare være en tornado av vin og forskjellige typer løk, som bare flakser rundt.
0: Til vin og løk?
2: Ja, men skjønner, der kommer han inn, og du vet aldri hva som skjer, men du vet at maten blir god.
1: Men du må begynne å steppe opp det der tattis-counten din, Ken.
2: Jeg ligger på null nå, så jeg har en veldig lang vei å gå.
0: Ja, ikke sant? For det hjelper ikke med en liten søten av Snoopy, sånn. Nei, rockekokk.
2: Og du må liksom komme og være fullent rockekokk umiddelbart. Altså, hvis jeg skulle komme til å være det, så måtte jeg ha double sleeve. Altså, begge armene må ha vært full tatoveringer. Jeg måtte ha hatt en sixpence, sikkert noen litt sånne rare briller.
1: Ja, det er sånn langt, fett hår.
2: Ja, muligens. Eller, eller bare helt glattbarbert, en av de to, liksom.
0: Ja, ikke sant? Men er da på en måte drømmen mest å bli god til å lage mat, eller bare ha en grunn til å være mye full? For jeg var litt usikker på egentlig hva på en måte var intensjonen der.
2: Jeg tror det faktisk er, jeg lurer på om det er altså litt begge deler, men man kunne på en måte ha et slags dekke fordi at man er full hele tiden, da.
1: Alle vet at man er mye mer kreativ når man er dritt av, vet du.
2: Ja, det er akkurat det.
1: Tenk deg kokken du blir av, Ken.
2: Ja, ikke sant? Kjør. Man kommer inn der, liksom, bare... Hva lager han i dag? Umulig å si, men det er helt vill stemning på kjøkken. Ah, det er dritings!
3: T5 Hits. Våkn opp. Og vinn.
2: I dag så er det Kine som kan vinne 5000 kroner hvis hun klarer 10 ord på samme bokstav i løpet av et halvt minutt. God morgen, Kine.
5: Hallo.
0: Halla, hva skal du bruke penger på hvis du vinner 5000?
5: Nei, si det litt uvisst enda.
0: Ikke sant, du tar penger først, du, ja.
5: Men det går vel med i flytting av det.
0: Å ja, såpass, ja. Du driver å flytte penger, ja, om den.
5: Ja.
0: Ja, da trenger du mye penger.
1: Over til krypto.
0: Ja, vakkert, ok. Er du klar da, Kine, for å se hva slags bokstav du skal spille med?
5: Ja, kjør på.
0: Ok.
3: Dagens bokstav er K.
1: Et klesplagg.
0: Nei, vent litt da, Kati.
3: Vi spiller Våkn opp. Og vinn.
1: Et klesplagg.
5: Kordbukse.
1: Et engelsk ord.
5: Ki.
1: En by i utlandet.
5: Kia.
1: En frukt eller grønnsak.
5: Kokosnøtt.
1: Et guttenavn.
5: Kian.
1: Noe som lager lyd.
5: En kroke.
1: Et yrke.
5: Et yrke?
1: Ja.
5: Kjøpmann.
1: Noe man kan gjøre.
5: Kaste ball.
1: Noe du har hjemme.
0: Der er tiden!
1: Kine, dette synes jeg var bra, så vi kom faktisk frem til åttende spørsmålet her.
0: Ja, det er ikke gærent.
5: Nei, det er ikke gærent.
0: Kjøpmann også. Det er mange fine ord der, Kine.
5: Ja.
0: Ja, så ja. Og Petter, du tjuvstartet litt også?
1: Ja, da er vi ivrig, vet du. På mandag.
5: Det var nesten så jeg fikk å starte før der.
0: Ja, jeg vet det. Ok, åtte. Det er ikke gærent det, altså, Kine, på en mandag.
5: Neida, det er ikke gærent.

0: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.

0: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
0: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Steinsprut.
4: Lysbilglass.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Steinsprut.
1: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Er du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
2: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
2: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
7: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
8: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
7: Ja, hvordan skjønte du det?
8: Nei, si det.
9: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
10: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: Har du en hemmelig drøm? Et eller annet som du egentlig har veldig lyst til, men som du ikke har sagt til folk enda?
1: Maja har det. Hun har sagt det fra til oss på P5-vits på snappen vår, og hun skriver at hun har en hemmelig drøm om å bli skikkelig, skikkelig god til å lage mat. For hun skriver hun er av typen som sliter med å koke pasta riktig. Den blir liksom bare en sånn klump. Og jeg enig, da er du langt unna mesterkopp, da husker han si det sånn.
0: Ja, når pastaen blir en klump, ja.
1: Ja, bare sånn, ta-da! Og så er hele greia sånn svær kjøttbolle på gaffel.
0: Jeg har laget liksom. En ball av den, jeg.
1: Ja, det er litt imponerende det også. Men det er jo litt det du egentlig nevnte, Ken. Du kan ikke si en gang til hva er din hemmelige drøm er.
0: Jeg har en hemmelig drøm om å bli rockekokk. Altså en kokk med tatoveringer som alltid er litt for full når han skal lage mat.
1: Oi.
0: Jeg føler det er en del av rockekokkereiene. De gjør ikke det ofte sånn på TV og sånn, men jeg vet at rockekokken, hvis han lager mat i et ordentlig selskap, så er han litt for... Det er liksom, altså en rockekokk skal på en måte bare være en tornado av vin og forskjellige typer løk, som bare flakser rundt.
1: Til vin og løk?
0: Ja, men selvfølgelig, der kommer han inn, og du vet aldri hva som skjer, men du vet at maten blir god.
2: Men du må begynne å steppe opp det der tattis-counten din, Ken.
0: Jeg ligger på null nå, så jeg har en veldig lang vei å gå.
1: Ja, ikke sant? For det hjelper ikke med en liten søten av Snoopy, sånn, da er rockekokk.
0: Og du må liksom komme og være fullent rockekokk umiddelbart, altså hvis jeg skulle komme til å være det, så måtte jeg ha dobbelt sleeve, altså begge armene og bobbe vært fullt tatoveringer, jeg måtte ha hatt en sixpence, sikkert noen litt sånne rare briller.
2: Ja, og det er sånn langt fett hår.
0: Ja, muligens, eller bare helt glattbalbert, en av de to liksom.
1: Ja, ikke sant? Men er da på en måte drømmen mest å bli god til å lage mat, eller bare ha en grunn til å være mye full? Jeg var litt usikker på egentlig hva på en måte var intensjonen her.
0: Jeg lurer på om det er altså litt begge deler, men å kunne på en måte ha et slags dekke for det at man er full hele tiden da.
2: Alle vet at man er mye mer kreativ når man er dritt av, vet du.
0: Ja, det er akkurat det.
2: Tenk deg kokken du blir av, Ken.
0: Ja, ikke sant? Kjør. Man kommer inn der, ikke sant? Bare, hva lager han i dag? Umulig å si, men det er helt vild stemning på kjøkkenet. Ah, det er dritings!

0: Har du gått i bare? Ikke få full panikk, det bare å melde din til oss i skrifteboksen, så kan du få tilgivelse.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. På jobb så har jeg fått en ny sjef jeg nå, som 20 år yngre enn meg. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg blir så irritert på han. Jeg føler bare han besserwisser, bare fordi han så mye yngre.
0: Ja, ikke sant? Der ligger jo en naturlig autoritet i alder ofte. Hvis man kommer inn i et rom og alle eldre enn deg, så det jo litt sånn ydmykt å begynne med, i hvert fall, kan finne på å være.
2: Ja.
0: Så jeg kan skjønne det at med en gang det noen som det sånn, du jo kjempe mye yngre enn meg, hvorfor skal jeg være redd for deg, liksom?
2: Ja, og så det sånn, ok, jeg 30 år, sjefen var 29, samme det, men på et eller annet tidspunkt så du kanskje 40, ja. Og så kommer det inn noen sånn, rett fra skolen som sånn 22 og har fått det, så det sånn, ja, ok, ja, du sjefen min.
0: Ja, du sjefen, ja.
2: Var ikke du russ i fjor,
3: ja? Ja, eller får man litt sånn selvinsikt da, kanskje hvorfor jeg som har vært her så lenge og har så mye erfaring, så kommer en sånn gippling og blir sjef.
2: Ja.
3: Kanskje det litt sånn vondt å innse også.
2: Kjempevondt, det klart, for det, i situasjonen så det sånn, var det ikke jeg som skulle bli sjef da?
0: Ja.
2: Var det ikke jeg som skulle ta over denne P5?
3: Ja, det derfor jeg sitter og holdt ut.
2: Har ikke jeg jo bare 18 år, og har ikke jeg fått det? For eksempel, ikke sant? Altså, man kan tenke sånn, man kan tenke liksom forskjellige ting.
3: Da. Nei, det har du ikke.
2: Nei.
3: Jeg har fått inn han her.
0: Ja. Det en som kommer rett fra skolen her, som mye mer kvalifisert enn deg. Ja.
3: Så er den tillit?
2: Tillit? Jeg kan ta tillit.
0: Ja, det klart det tillit.
2: Okay.
0: Altså, det jo det, jeg skjønner jo at dette irriterende.
2: Ja, bra.
0: Men du må bare forholde deg til det. Ikke få sparken nå, det ikke noe.
2: Nei.
0: Det ikke noe særlig.
2: Nei, det sant. Og så må man altså huske på det, for her så klassisk det at man kan være frekk mot noen på veien. Plutselig så det sjefen din, ikke sant?
3: Yes. Ja! Tenk på det, Stian.
2: Ja, ja!
3: Don't mind yourself.
4: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: sendt oss en regning som du vil at vi skal betale? Da må du følge med I P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Leser vi opp navnet ditt, har du en halv time på å kontakte oss for at vi skal betale din regning. Ikke meldt deg på konkurransen enda?
1: Gå inn I Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
3: 0909. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner I muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd I dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Here we go. Vi lader opp til frokostshowet. Dette frokostshowets forspill.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

0: ungdommen har sluttet å dusje, mener Stian.
1: Ja, de driver med så mye rart da. Gen Z, som de heter, den irriterende gjengen som driver og surrer rundt.
2: Stoler ikke på dem.
1: Nei. For det så mye sånne TikTok-trender, vet du, som har dukket opp. Det var jo looks-maxing som har vært det nye. Det handler altså om å gjøre alt du kan for å se best mulig ut da.
0: Ja, vi har vært innom noen av disse maxingene. Sardin-maxing var også en. Da skulle du spise mest mulig sardiner.
2: Ja, da. Friksjons-maxing, vet du hva det er, Stian?
1: Nei.
2: Nei, da skal det være mest mulig styr på ferie. Alt skal gå gærent. Du skal kjenne at du lever.
1: Just det, du har bedrevet med lenge da, uten å vite det. Nå er det nye, det er fermon-maxing.
2: Hva kalte du bikkje?
1: Ja, det handler altså om de stoffene du skiller ut da, hvis du for eksempel som mann vil tiltekke deg en kvinne.
0: Ja.
1: Nå er det veldig, nå har gutta gått veldig inn i det. Hva bør du gjøre da for å tiltekke deg da, kvinnen du skal på date med? Og da har vi funnet ut at det er kjempedumt å for eksempel dusje før en date, har noen sagt.
0: For da mister man liksom sin naturlige møsk.
1: Det er helt riktig.
2: Du skal lukte brunst.
1: Ja, det er sant. Da påstår man at disse kjemiske signalene i kroppen skal altså skille ut den lukten som gjør at en kvinne du er på date med da ikke klarer å motstå
0: deg. Nå er det jo sikkert noen forskjeller på kjønnene fortsatt, selv om det blir færre og færre, men jeg må bare si det at hvis jeg går inn på en date med en kvinne da, som er det jeg foretrekker, og det lukter brunst der, så snur jeg og går ut derfra. Da blir jeg ikke der så veldig lenge.
1: Og så tror jeg at man skal skille på det for sånn, ok, kanskje man dropper å dusje en dag for å på en måte ha noe, men hvis du tenker sånn, da dusjer ikke jeg på et år, ja. Tenk på hvor mange kvinner jeg får da. Ja, fordi man går en slags, jeg tror det skal gå en grense her også, altså.
0: For det er jo, de kaller det jo maxing, så det betyr jo at man da basically skal bli en slags uteligger da, og aldri liksom dusje egentlig.
1: Ja, det er bare eneste jeg kjenner på nå, jeg litt usikker på hva jeg foretrekker, for frem til nå så føler jeg at de unge har dynket seg i parfyme og X. At de har liksom gjort alt for å ikke lukte noe som helst annet enn parfyme. Ja.
2: Parfyme-maxing.
1: Ja, men så nå skal de også slutte å dusje, så det er veldig enten eller. Jeg er veldig usikker på hva jeg foretrekker.
0: Om du, ja, om du foretrekker altså overdreven parfyme eller ikke har dusjet på 120 dager.
1: Ja, det er noe med det. Kan du ikke bare være vanlig ungdom? Gjør vanlig.
0: Kan du ikke bare gjøre sånn som oss da? Altså, sånn dusje litt og ta på seg noe Old Spice liksom? Altså.
2: Lukter litt brunst, det er greit da.
0: Litt brunst.
1: Okay.
0: Men ikke 120 dager med brunst, det er for mye, kids.

0: ute. Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
1: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
6: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller?
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren?

0: så var vi på plass her i frokostshowet. Stian Røste, god morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: God morgen, da.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Og velkommen, Stian. Takk skal du ha. Til Vårs.
1: Jo, takk skal du ha. Det er jo alltid deilig å forsove seg dag to, så det kommer til å gå kjempebra det her.
2: Ja, men da våkner du i hvert fall.
1: Ja da.
2: Og i går så kjente jeg det på både gikt, på kropp, på sinn. Siste sommerdag.
0: Ja.
2: Vet du hva? Jeg gikk en tur med Vendla i går langs sjøen. Jeg følte liksom at bladene ble gradvis brunere. Jeg følte at trærne begynte å miste sin prakt.
0: Wow.
2: Og jeg begynte å se på de som badet langs sjøen. Jeg bare, du er klin gæren, vet du ikke at det er høst liksom?
1: Ikke sant? Så dette er bare snikskryt av at du har en perfekt innbyggerklokke, for du merker på at det var høst i går, på den aller siste sommerdagen.
2: Egentlig litt snikskryt at det er faktisk gikk tur.
0: Ja, det synes jeg også. Egentlig snikskryt at du har kone.
1: Ja, jeg vet det, det var veldig mye skryt det her. Men det er sant, det var jo den siste sommerdagen offisielt i går.
2: Ja, ikke det helt spinnvilt hvor fort tiden går. Og jeg bare følte at folk liksom hadde på seg mer klær, ikke sant? Folk begynte å gå litt inn i den der mutt. Kalle holdningen som nordmenn har når vi går mot kaldere tider.
1: Ja, teknisk sett kan ikke det skje før i dag.
2: Nei.
1: For i går var det fortsatt sommer altså.
2: Ja, jeg følte ikke det på kroppen.
1: Nei, riktig, det er i dag, den første høstdagen der. Så da var du bare en dag feil innstilt da,
0: det er jo i dag alle nordmenn går tilbake til å bli nordmenn. Altså, vi har jo vært brasilianere vi nå i 2-3 måneder.
2: Og det er derfor jeg ble veldig glad for at du kom litt sent i dag, Stian. For at du har på deg shorts. Ja. Og det gir meg fortsatt håp om at vi kan få noe varme nye dager. Og jeg føler meg drit gammel, siden jeg snakker om årstider, ja. Og vær.
1: Og snakker sånn høyt.
2: Ja.
1: Jeg hører hva du sier. Ja, vi er kjempebra.
2: Nei da, så sånn er det.
0: Nå er det høst!
2: Rain me in, er det ikke det?
0: Jo da.

0: Begynner vi å bli klare for å juge litt da?
1: I aller høyeste grad.
2: Er ikke det man driver med hele tiden da? Litt sånn snev av.
0: Det er jo mye av det. Vi har jo da gjort det i ordnet former, i konkurranseform. Vi skal straks i gang med Det er meg.
1: Det er meg.
2: Nei, det er meg altså.
0: Se om du klarer å avsløre hvem som snakker sant og hvem som ljuger i dag. Det er ikke så lenge til vi kjører i gang.
3: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Hei, det er Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Det er bare å rive den boden.
11: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
10: Den tar hele utsikten.
11: Nei, nei, nå må du gi deg.
10: Må jeg gi meg?
11: Ja, du må gi deg.
10: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
13: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
12: Ja, men altså, det er jo 30%.
14: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: to you, to get to you, to get to you.
1: Klokka er 7:01. Stine Strander sitter klar med siste nytt her på P5.
2: I dag avlegger kong Håkon sin ed for Stortinget. Det er grunnloven som slår fast at den nye kongen så snart som mulig må dra til Stortinget for å gjøre det. Eden skal også bekrefte at monarkiets makt er avgrenset av grunnloven. Stortingspresidenten vil etterpå holde minnetale over kong Harald og så tale til vår nye kong Håkon den 8. I dag kan alle som ønsker det ta et siste farvel med kong Harald ved hans båre i Slottskapellet. Kapellet åpner 14:00, men slottet varsler at det ventes lange køer før den tid. Fra i morgen og fram til neste tirsdag, dagen før kongens gravferd, skal kapellet være åpent fra 10:00 til 18:00. Over 20 personer er evakuert etter at det begynte å brenne i trehusbebyggelsen i Tvedestrand sentrum ved midnatt. Det er et leilighetsbygg som brenner, og brannvesenet har fremdeles ikke kontroll. Gjennom natta har det vært mye røyk, og brannvesenet fryktet en stund at brannen skulle spre seg, så politiet sendte ut nødvarsel til alle som bor i nærheten. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: God morgen!
4: Dette er frokostshowet
3: med Martine Runde.

0: is falling down.
1: Har du hatt en litt rar jobb, eller?
2: Ja, for nå har vi lært at Petter Pilgaard har gjort mye rart, blant annet solgt kopimaskiner.
3: Ja, det trengs jo det. Jeg skjønner ikke hva som er så rart.
2: Nå føles det bare rart.
1: Ja, nå føles det veldig rart.
2: Det er dumme det, altså. Så hva slags jobber har du hatt? Få det inn på snappen vår. Vi heter PFM Hits.
4: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
6: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller.
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
9: Hei du!
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det er veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Hei, hvem er du?
13: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
12: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
13: Åja, velkommen.
12: Takk. Har du vært her lenge, eller?
13: Ja, siden i sommer.
12: Ja, det er såpass, ja.
13: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
12: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
13: I hvert fall ut året.
12: Ut året?
14: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
16: Nei, den her. Det er ikke den fina.
9: Den er blå.
16: Ja.
9: Ja, på en derbydag.
16: Hva mener du med det egentlig?
9: You will forever walk alone.
17: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
18: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: myself. God morgen. Du hører frokostshowet på P5, hvor du kan vinne 5000 kroner rett etter klokka 7.
1: Vi skal spille Våkne opp og vinne vår bokstavlek, hvor du må klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt. For eksempel Ken,
0: ja.
1: Hvis bokstaven er U.
0: Oi, oi, oi.
1: Og så sier jeg et dyr.
0: Da sier jeg undulat.
1: Et jentenavn.
0: Da sier jeg une.
1: Et guttenavn.
0: Ulf.
1: Ja, ja! Slutt, altså. Ja, men du må være litt raskere enn det.
2: Ja, det synes jeg. Og du må også sende en SMS, en påmelding til oss. Det gjør du ved å ta frem telefonen din, lage en melding og sende kodeord P5 og slenge navnet ditt, og så sender du den til 1904, og så er du med å leke, vet du.
0: Steinsprut.
3: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
7: Det er bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei, så fag.
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Ole folkens.
11: Vi feirer 20 år med chartervever.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i syden.
13: Da vil jeg bare si det er fri bar.
11: Hvor det er toppstemning.
14: For å si det sånn.
11: Chartervever. På Viaplay. På TV3.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights,

0: nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
1: Hei, dette er Tone Kroken
2: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
1: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
2: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
1: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
2: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
1: Sjekk ut huseby.no.
3: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.
6: Dette er...

0: Klokka har slått ett minutt over sju, og det på tide med nyheter på P5. Her Stine Strander.
1: Oppslutningen om monarkiet i Norge har økt etter kong Haralds død. 72% sier de støtter monarkiet som styreform i en ny undersøkelse Norstat har gjort for NRK. Det opp fra 64% i forrige måling. I dag avlegger kong Haakon sin ed for Stortinget. Det grunnloven som slår fast at den nye kongen så snart som mulig må dra til Stortinget for å gjøre det. Eden skal også bekrefte at monarkiets makt avgrenset av grunnloven. Stortingspresidenten vil etterpå holde minnetale over kong Harald og så tale til vår nye kong Haakon den 8. Brannvesenet har nå kontroll på brannen i trehusbebyggelsen i Tvedestrand sentrum som startet ved midnatt. Det var et leilighetsbygg som tok fyr, og en person sendt til legevakt for sjekk. Brannvesenet fryktet en stund at brannen skulle spre seg, men de klarte å hindre dette. Gjennom natta var det mye røyk, så politiet sendte ut nødvarsel til de som bor i nærheten og ba de evakuere. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Petter Pilgaard ber alle som lager firmabiler om å begynne med Sky eller skinnseter, og jeg begynner å ane at det er en grusom historie som ligger bak her.
1: Ja, vet du hva? Vendel og jeg var ute og gikk en tur i går, begynte å kjenne at, oi, nå begynner det å dundre litt i magen her, begynner det å rumle. Ja. Glemte det, kjørte på vei hjem, stoppet utenfor Kiwi, Vendel skulle ha is, og da begynte det. Svetten kom, rumlingen i magen begynte, og så kjente du at det begynte å sildre.
0: Du velger å bruke ordet.
1: Mann 46 klarte å gjøre det uunngåelige, nemlig å la det renne på.
2: Men, unnskyld meg, sitter du og sier at du klarte ikke å, vente til du kom hjem med å...
1: Jeg bestemt, når du er dårlig i magen, og du prøver helt desperat. Du sitter og bare klemmer så godt du kan, og bare svetten sildrer, for at alle muskler i kroppen er bare i helspenn. Og du dytter deg så godt du kan ned på setet, fordi at du håper at det, kanskje du klarer å blokke det.
0: Med en gang man, når man snakker om akkurat dette med å bruke ordet sildre, så er det et eller annet som har gått gærent.
2: Gikk det greit, eller ikke?
1: Nei, og der kommer Skysetten inn. Hvorfor har noen biler i det hele tatt stoffseter? For at det var Hva skjer når det blir litt bløtt? Okay. Da trekkes det rett ned det, i setet.
0: Ifølge den teorien der, Petter, så må jo da hele verden pakkes i plast i tilfelle du skal plutselig rulle inn der og drite på deg.
2: Liksom. Jeg elsker også at dette er på en måte rasing mot liksom, trekket i setene i bilen. For det er ikke, du hadde ingen skyld i dette her, altså.
1: Ikke i det hele tatt. Jeg satt helt uskyldig og ventet langs veikanten mens Vendela skulle handle. Ja. Og da var det jo det, kommer du inn der, og det er jo ikke luktfritt. Nei. Og hun kommer inn, og så bare...
0: Petter, du...
1: Hva har skjedd her?
0: Ja, det er jo et betimelig spørsmål.
1: Ja, vi endte med at jeg måtte sitte på en rumpeballe og prøve å navigere inne i Oslo sentrum med vinduene åpne og en kone som hadde halve ansiktet.
2: Og da snakker vi altså, hør da, hør på, vi snakker en kvinne her som har liksom møtt George Clooney, hun har møtt Barack Obama, hun har møtt alle de store, og nå tenker vi sånn, hvordan havna jeg her i den bilen med Petter Pilgaard?
0: Dame er supermodell.
2: Jeg gifta meg med henne, hva skjedde?
1: Jeg ble lurt. Ja, men det er folk, de jo, vet du.
0: Kaken, det.
1: Det er jeg jo.
2: Hvor gikk det galt, Vendela? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke, unnskyld.
1: Ja, da, men jeg fikk i hvert fall dusjet og byttet bokser. Ja, det kastet jeg.
0: Ja, det er bra.
1: Ja, jeg må kjøpe ny i dag.

0: hører frokostshowet på P5 i dag med Petter Pilgaard, Stian Røst og Ken Vasenius Nilsen.
1: Ja da, vi har lært at Petter sin aller første jobb, det var jo som selger av kopimaskiner og kontorrekvisitter.
2: Ja, ja.
1: Du er jo han fra The Office.
2: Ja, jeg er det faktisk.
1: Det er jo helt fantastisk.
2: Ja, det eneste jeg nektet å selge var Bic-pennene, for at de syntes jeg var så billig.
1: Ja, ok, jeg skjønner.
2: Dårlig å skrive.
0: Det er dårlige penner, altså. Det er et av de mest kjente pennemerkene i verden. Det er det verste jeg kan få, Bic. Ja.
1: Men det har inspirert oss litt til å høre hva som var din aller, aller første jobb. Hva var det du startet liksom karriereveien med? Topper du kontorrekvisita? Få det inn på snappen vår P5 Hits.
3: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her, der kan den finne.
4: Den er blå.
5: Ja.
4: Ja, på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
10: Storebrand presenterer et helt neppå.
11: Nei.
12: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
11: Nei.
12: Ikke i kjelleren heller?
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
13: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
14: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Vi må jo alle begynne et sted, og i dag så lurer vi på, hva var din aller første jobb?
1: Ja, og Thelma, hun har svart oss på snappen vår P5-its. Hun skriver at jeg var 14 år og jobbet på det lokale gamlehjemmet. Det var selvfølgelig ikke lov da, vet du. Og det litt sånn der klassisk, jeg tror mange som ble, ja, altså det ble litt barnearbeid i starten, det ble det.
0: Ja, det jo et eller annet med operasjon dagsverk og sånn som setter i gang noen greier. Nå sånn, jeg blir litt keen på cash, nå må jeg gi fra meg disse pengene, de første pengene jeg har tjent.
1: Ja.
0: Jeg skal pokke meg jobb før jeg egentlig har lov til å få det.
1: Det sant, og så litt ironisk at hun var for ung til å jobbe på et sted med masse gamle mennesker. Det en slags ironi der.
0: Kari skriver, min første jobb var å vaske nabolagets festlokale.
1: Oi.
0: Den jobben har jeg nå hatt i 7 år, står det.
2: Ja, oi, da tenker jeg kanskje at det ikke så veldig mye fest i det lokale siden du har giddet å ha den i 7 år.
1: Nei, ikke sant? Det også hun som leier det ut, og der det ikke lov å feste. Da må jeg vaske etterpå. Nei, for det skulle jeg si, jeg ville tenkt sånn, den hadde du ikke lenge. Fordi sånn, alle ja. Vet, altså, på sånn grendehus og sånn, etter en sånn bygdefest, vi tenkte mange ganger sånn, lykke til den skal komme og vaske opp det her liksom.
0: Det var jo veldig ofte det var like rett å bare brenne ned hele stedet i stedet for å vaske det liksom.
2: Ja, det er faktisk det.
1: Ja, sant. Så det gjorde altså Kari. Det er sterkt.
0: Ja, og holdt seg der også.
1: Herregud, fortsett å få inn din aller aller første jobb. Vi vil høre om det altså. P5 hit setter vi på Snap.
0: Vi hører Emma Steinbakken sin versjon av Bjørn Eidsvåg klassikeren Flod.

deg på frukt og grønt, du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Klokka har blitt 7:58, og her er Stine Strander med en nyhetsoppdatering.
2: I dag er det nøyaktig 10 år for det som er en av kong Haralds mest ikoniske taler. 1. september 2016 snakket han om hva som kjennetegner Norge og nordmenn, og det som kjennetegner oss er altså mangfoldet.
3: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.
2: Oppslutningen om monarkiet i Norge har økt etter kong Haralds død. 72% sier de støtter monarkiet som styreform i en ny undersøkelse Norstat har gjort for NRK. Det er opp fra 64% i forrige måling. Det har vært kraftige russiske rakettangrep mot Kyiv i natt, og minst 4 personer er så langt bekreftet drept, opplyser lokale myndigheter i den ukrainske hovedstaden. Det ukrainske luftforsvaret advarte om kommende russiske angrep sent i går kveld, og de ba innbyggerne søke dekning i tilfluktsrom. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Her i frokostshowet på P5 så skal vi straks inn i skrifteboksen, vårt tryggeste rom hvor du kan dele dine hemmeligheter og dine synder.
1: Ja, du deler inn på p5.no, og i dag så skal det handle om at du rett og slett starter en hver ny relasjon med mennesker du møter med en løgn.
2: Ja, men det smart.
1: Det smart, ja.
2: Ja, det synes jeg.
1: Det deilig.
2: Da kan du styre litt, vet du.
0: Vi går inn i skrifteboksen om cirka 6 minutter.
3: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby det norsk kvalitet det, så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
5: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
6: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
5: Ja, men altså, det er jo 30%.
7: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Dette er

0: Har du syndet? Send det inn til oss og få tilgivelse i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har et såpass vanskelig navn å uttale, at jeg av og til finner på et annet navn når jeg introduserer meg for nye mennesker, for jeg orker ikke å forklare navnet mitt. Som for eksempel så heter jeg ofte Mia, Mina, Sofie eller Julie, for jeg er så lei av å forklare for folk hvordan man egentlig skal uttale mitt ekte navn.
0: Ja, men jeg kan jo skjønne at det er praktisk å bare ljuge på seg et annet navn. Samtidig så bidrar du jo til forvirringen, som gjør at du aldri kommer til å få ditt navn uttalt riktig noen gang.
2: 100% så må du på en måte alltid så, du, altså jeg skjønner jo sånn, jeg skal sikkert aldri møte den personen igjen. Jeg sier et annet navn. Men så, ja, det viser seg at du er naboen min, ja, faen, ja. Jeg kommer til å møte deg masse.
0: Eller du snakket med noen andre og sa at jeg het det, og plutselig så heter jeg det liksom.
3: Eller hvis du bare skal til utlandet da, og så sjekke inn på et hotell, og bare det at jeg heter Petter, det er vanskelig, så da blir det alltid Peter. Ja. Det klarer jeg. Men med en gang jeg sier Petter, with two T's, ja. Stokker seg.
2: Petter with two T's?
3: Yes!
2: Jeg er enig hvis det er sånn du forklarer deg. Petter with two T's?
3: What two titties. Ja. Titties.
2: Ja, da skjønner jeg at det blir vanskelig. Ja.
3: Nei, men det er enklere. Det er ikke vits å komplisere ting. Jeg hadde gjort akkurat det samme.
2: Ok, så da skal du få æren av å tilgi i dag.
3: Ja, vet du hva? Denne her tilgi er så lett. Det er noe av det letteste jeg har tilgitt, faktisk.

0: over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det er ikke den fine.
1: Den er blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
6: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller?
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
10: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Stine Strander med siste nytt på P5. Klokka åtte.
1: I dag er det nøyaktig 10 år for det som er en av kong Haralds mest ikoniske taler. 1. september 2016 snakket han om hva som kjennetegner Norge og nordmenn, og det som kjennetegner oss er altså mangfoldet.
2: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.
1: I dag blir kong Haakon den fjerde monarken som avlegger ed for Stortinget, og det er en viktig historisk hendelse der kong Haakon slutter seg til en tradisjon av konger som legitimeres av folket, sier stortingsdirektør Kyrre Grimstad.
3: Det er jo en bekreftelse på at kongemakten er underlagt folkestyret.
1: I Nepal har dødstallet etter den voldsomme flommen nå passert 1000 mennesker, det opplyser myndighetene. Og det er klart at tallet vil bli enda høyere, for over 4000 personer er fremdeles savnet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: hvor det går, og plutselig så var det september. Tirsdag 1. september. Du hører på frokostshowet på P5 med Petter Bilgaard.
1: Ja da.
0: Stian Berg-Vestø.
2: Hei, hei.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
2: Og jeg har litt lyst til å fortelle dere om hva slags fyr jeg har blitt i løpet av 4 måneder med pappaperm.
1: Ja, dette har jeg tenkt mye på, faktisk. Kan det bli noe verre enn det det var?
2: I aller høyeste grad. Jeg har blitt en kjip, irriterende fyr som driver og klager på ting.
0: Har du det?
1: Jeg har fått selvinsikt, derfor, siden sist.
0: Oi, oi, oi. Du klagde jo, jeg må jo si, du klagde jo litt på ting før du tok pappaperm, men nå har det blitt verre.
2: Ja, nå har det blitt verre. Jeg har begynt å klage på nye ting nå innen mitt lokalområde, så det skal du få lov til å bli med på hvert øyeblikk.
0: Okay. Så bra da. Før den tid. Dette her er Braut Hovland og gjengen. Kygo jo.
3: Det ble fort en banger for å se det sånn.
4: Ja, men jeg kan ikke danse en ting.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, det

0: Hvem hadde en hit med låten Take Me to Church i 2013?
1: Hozier.
0: Det er helt riktig. Hozier kommer fra hvilket land? Hvilket land er de fra?
2: Ja, hvor er de fra?
1: Det er Irland.
0: Irland er helt riktig. Hva er det mest solgte ølmerket i Irland? Hva drikker de mest der? Mm-hmm. Øl.
1: Guinness.
0: Guinness er riktig. Hvilken Guinness-rekord har tyrkiske sultan Kösem? Da er det O med to tødler over. Kösem, sultan Kösem.
2: Ja, hva slags verdensrekord i Guinness-boka er han har, da?
3: Godt spørsmål.
0: Ja, disse Guinness-rekordene, vet du.
1: Verdens høyeste mann.
0: Det er helt riktig. Hva heter verdens høyeste bygninga?
2: Siste spørsmål.
0: Siste spørsmål.
2: 4 sekunder igjen.
1: Burj Khalifa.
2: Oi!
3: Burj Khalifa, sa han.
0: Ja, er det noe helt bygg da?
2: Må vi til var på tide på målstreken her, eller hva?
3: I det klokka gikk ut, altså.
2: Ja.
3: Ja, vi ser på var.
2: Titter du på var nå?
3: Jeg titter på var nå, og det er... Ja, Daniel, det er godkjent! Ja!
0: Dette ble ikke bare rør.
2: Nei! Gratulerer, Daniel.
3: Ja, det her var helt rått, altså. Ja,
2: det var en sluttspurt der, altså, ja, ja, som virkelig satt.
0: Ja, fy søren, altså. Det er Guinness rekord i å hente seg inn på slutten, faktisk.
3: Ja, det var sterkt. Da du kom med hvilken rekord Sultan Kösem hadde, tenkte jeg sånn, ja, da er det bare å pakke seg inn.
2: Det er så easy. Så rakk du det.
1: Åh, oi, det var gøy. Det var veldig moro.
2: Ja, det er fantastisk.
3: Ja, nå kan du være stolt av deg selv også, Daniel.
1: Stolt mossing.
2: Ja, stolt mossing.
3: Stolt mossing.
2: Må du dessverre da muligens ta deg en tur bort fra oss da, en liten periode hvor du skal til syden, men det får bare være.
1: Ja,
3: sant.
1: Det går greit.
3: Ha en nydelig dag, Daniel.
1: Yes, tusen takk.
0: Og grattis, ass.
2: Ha det!
1: Ha det.

0: Hvor begynte eventyret som ditt arbeidsliv? Altså, hva var din første jobb?
1: Det var vakkert. Hvor begynte eventyret? Det var mye finere, finere måte å si det på, Ken.
0: Ja, det jo der det hele begynner når man skal ut i arbeidslivet der. Man vet jo at man skal jobbe frem til man pensjonerer seg, det vil si nesten hele livet.
1: Ja, og jobbeventyret til Petter Pilgaard startet med blant annet å selge kopimaskiner.
2: Ja da, du ser hvordan det gikk.
1: Litt av et eventyr ja, det også. Hva var din første jobb? Få det inn på vår Snap P5 Hits.
3: Er din regning den neste vi betaler? Følg med på P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Er det ditt navn vi leser opp, har du en halvtime på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din. Har du ikke meldt deg på konkurransen enda?
4: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det. Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
8: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
9: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Det bare å rive den boden.
13: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
12: Den tar hele utsikten.
13: Nei, nei, nå må du gi deg.
12: Må jeg gi meg?
13: Ja, du må gi deg.
12: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så fag.
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
16: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
15: Ja, men altså, det jo 30%.
17: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
18: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
19: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
7: Her

0: tirsdag morgen, du hører frokostshowet på P5, hvor vi sitter og samler inn folks første jobber.
1: Ja, og vi har fått besøk av vår kjære kollega Ellen, og for du sa du hadde en nedrig første jobb.
2: Altså, kanskje den verste første jobben du kan tenke deg. Jeg begynte å jobbe I en alder av sånn 17 år, og alt var flaut som 17-åring, ikke sant?
1: Ja.
2: Og derfor så begynte jeg å jobbe på fineste stedet I Oslo, Aker Brygge,
0: Oi.
2: Med å gå rundt I shorts, refleksvest, Og skrape tyggis av gata
3: Deilig, det det jeg driver med nå I en alder av 46
2: Nei, men Petter, 17 år Mine kule venner, de kule gutta I klassen De satt på lekteren, koste Nei. Seg Og spiste fries Og så kom jeg gående forbi I den dumme refleksvesten Og måtte spraye tyggisen Med sånn kullespray Og skrape den av gata Det var meg og venninnen min vi måtte gjemme oss når folk var kule fra andre skoler Kom forbi oss liksom Og var sånn, hei jenter Så var vi sånn, vi finnes ikke Vi må gjemme oss Og du måtte gjemme deg på liksom fineste stedet I Oslo Det var så nedre
0: Hvordan det man gjemmer seg på Aker Brygge Altså bare hoppet du sjøen? Eller var det,
2: det finnes masse sånne hemmelige ganger på Aker Brygge For eksempel Vi jobbet jo på det kontoret der hvor alle vekterne satt Og de kunne fortelle oss historier om at folk lå på Aker Brygge på natta At folk hadde sex I sånne kriker og kroker og sånt, Så det finnes masse steder du kan gjemme deg på Aker Brygge
1: Og så kom Ellen på og skrapet det bort
3: Det var ikke tygges Ellen
2: Isbrei

0: på tide med nyheter, for klokka den er 8:30. Her er Stine Strander med siste nytt.
1: Allerede står folk og venter på å få gå inn i Slottskapellet for å se båren til kong Harald. Kapellet åpnes klokken 14 i dag, og Frode Eriksen er først i køen for å ta farvel og hedre kong Harald.
2: Jeg er forberedt på at det kan komme mye folk, det er derfor jeg er tidlig ute.
3: Ja. For det er jo ventet 100 000, men det er jo over flere dager, du tørte ikke å ta noen sjanse i dag.
2: Nei, jeg gjorde ikke det, så jeg valgte også å gå tidlig for å komme, være sikker på at jeg får det forlert i dag. Da. Han var jo verdens beste konge da.
1: I dag blir kong Håkon den fjerde monarken som avlegger ed for Stortinget, og det er en viktig historisk hendelse der kong Håkon slutter seg til en tradisjon av konger som legitimeres av folket, sier stortingsdirektør Kyrre Grimstad.
4: Det er jo en bekreftelse på at kongemakten er underlagt folkestyret.
1: I Nepal har dødstallet etter den voldsomme flommen nå passert 1000 mennesker, det opplyser myndighetene. Og det er klart at tallet vil bli enda høyere, for over 4000 personer er fremdeles savnet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
5: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Lunde.

0: I'll be okay.
1: Jeg er fortsatt blakket til sommerferien, ja. Og hvis det gjelder flere, som jeg har en mistanke om at det gjør, så kan det være greit å vite at P5 tar regninga di.
2: Ja, såpass reise er vi. Det er vårt lille høsteprosjekt. Vi betaler regninga di. Så hvis du har en eller annen irriterende bot som har dukket opp, ikke sant? Kanskje du har prøvd å snike på kollektivtrafikken, vet du, prøvd det, ikke sant? Et eller annet sånt. Så er det mulig å sende inn i appen vår, Lyden av Norge, og så kan det være deg vi plukker ut, da, som vi betaler regninga di opp til 5000 kroner, altså.
1: Helt riktig, opp til 5000 spenn, så bare registrer din regning i appen Lyden av Norge.
3: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
4: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her, det er ikke den fina.
4: Den er blå.
5: Ja.
4: Ja, på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone!
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings.

0: som teknisk sett også kan puttes I takom. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand I dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar I gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig I det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
4: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.
6: Dette frokost.

0: Klokka har akkurat passert 9, og det er på tide med nyheter på P5. Dette er Stine Strandli.
1: Allerede står folk og venter på å få gå inn i Slottskapellet for å se båren til kong Harald. Kapellet åpnes klokken 14 i dag, og Frode Eriksen er først i køen for å ta farvel og hedre kong Harald.
2: Jeg er forberedt på at det kan komme mye folk, det er derfor jeg er tidlig ute.
3: For det er jo ventet 100 000, men det er jo over flere dager. Du tørte ikke å ta noen sjanse i dag?
2: Nei, jeg gjorde ikke det, så jeg valgte også å gå tidlig for å komme og være sikker på at jeg får defilert i dag. Da. Han var jo verdens beste konge da.
1: Nå klokken 9 starter ankesaken mot terrortiltalt Arfan Bhatti i Borgarting lagmannsrett. I januar ble han dømt til lovens strengeste straff, 30 års forvaring, for medvirkning til masseskytingen under Pride-festivalen i Oslo i juni 2022. Der ble 2 personer drept og 9 skadet. 3 biler er involvert i det politiet kaller en alvorlig trafikkulykke i Klepp på Jæren. 2 personer er fraktet til sykehus, mens en tredje får behandling for lettere skader på stedet. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Vi har fått en ny treningsinfluencer, Stian Røste.
1: Det er riktig, det er bare å glemme Funkygine og Emil Gukil og Co, for nå har verden fått en ny treningsinfluencer. Den nederlandske hamsteren Molly har nå... Ja, bare le dere, men dette er seriøse saker.
0: Du nevnte jo at det var mer enn to bein på vesenet.
2: Ja, det er vel fire på disse.
1: Ja, det er helt riktig. Veldig bra, Petter. Den nederlandske hamsteren Molly har 19 000 følgere på Strava. For det er eieren Thijs de Buck som har koblet hamsterhjulet til Molly opp til Strava-appen. Så hver gang Molly tar seg en liten treningsøkt i hjulet sitt, så går det rett ut på Strava. Og da er spørsmålet, kjære venner, hvor langt løper et hamster i løpet av en uke?
2: Det har jeg lurt på faktisk, Anna. Hvor lenge gidder de holde på?
1: Ja, altså det skal sies, det er imponerende, for det er jo ikke, de beina, det er ikke kjempelange, det er vi enige om.
0: Ja, nei, det
1: mange
0: er jo...
1: kilometer i uka.
0: Men de, jeg føler at de har enda mer trøkk enn Gukil og Funkygine på det på en måte. Altså det driver jeg enda kraftigere hos hamster da, tror jeg.
1: Ja, de er veldig imponerende. Altså husk på at de har korte bein, så bare for å ha sagt det, de bruker en halvtime per kilometer. Men de har stamina, de kan løpe og løpe og løpe. Så det handler om distansen, ikke sant, i løpet av en uke. Kom igjen da!
2: Ja, jeg tipper i løpet av en hel uke, da tipper jeg de løper 10 mil.
1: 10 mil?
2: Ja.
1: 10 mil?
2: Ja.
1: Det var mye.
0: Det
1: er ikke noe gøy. Fader,
0: altså. Jeg tipper de kommer seg opp i hvert fall en 15-20 kilometer, altså.
1: Ja, det er mye bedre. Ja, Petter er faktisk nærmere. Det er kjempeimponerende likevel. Altså, 70 kilometer i uka, 7 mil i uka,
2: det er
1: løter
2: sinnssykt.
1: Hamster i Molly.
2: Det er jo en grunn til at det har blitt et begrep at vi er i hamsterhjulet, liksom. Da går jo det rundt og rundt.
0: Og jeg føler ingen er mer i hamsterhjulet enn treningsinfluensere, så sånn sett så er jo dette her, altså, spiker møter hammer.
1: Det er helt riktig, så hvis du vil gå inn og følge Molly på Strava, så er det hyggelig, for hun håper på 20 000 følgere.
0: Ah, det må vi nå ganske fort.
1: Kom igjen da.

0: God morgen! Vi er frokostshowet på P5, Stian Røste, Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og i går så var Vendela ikke sånn meget imponert over meg.
0: Er det jo noen gang det?
1: Nei, egentlig ikke, men i hvert fall ikke i går, fordi da hadde jeg et lite, kanskje kallet et hendig uheld. Ja.
2: Petter Pilgaard skuffer igjen, det er bare å glede seg.
3: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
4: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
3: Ja, men altså, det er jo 30%.
5: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
6: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
7: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
6: Men det er sant.
7: Jo da, men det høres litt feil ut.
6: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den. Nei. Og kjenne.
8: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
9: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
10: Det er bare å rive den boden.
11: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
10: Den tar hele utsikten.
11: Nei, nei, nå må du gi deg.
10: Må jeg gi meg?
11: Ja, du må gi deg.
10: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei, så sag!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
13: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Ole folkens.
15: Vi feirer 20 år med charterfeber.
16: Å, herregud.
15: Med en ny sesong i syden.
17: Da vil jeg bare si det er fri bar.
15: Hvor det er toppstemning.
18: For å si det sånn.
15: Charterfeber. På Viaplay. Og TV3.
19: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
8: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Petter Pilgaard ber alle som lager firmabiler om å begynne med Sky eller skinnseter, og jeg begynner å ane at det er en grusom historie som ligger bak her.
1: Ja, vet du hva? Vendel og jeg var ute og gikk en tur i går, begynte å kjenne at, oi, nå begynner det å dundre litt i magen her, begynner det å rumle. Ja. Glemte det, kjørte på vei hjem, stoppet utenfor Kiwi, Vendel skulle ha is, og da begynte det. Svetten kom, rumlingen i magen begynte, og så kjente du at det begynte å sildre.
0: Du velger å bruke ordet.
1: Mann 46 klarte å gjøre det uunngåelige, nemlig å la det renne på.
2: Men, unnskyld meg, sitter du og sier at du klarte ikke å, vente til du kom hjem med å...
1: Jeg bestemt, når du er dårlig i magen, og du prøver helt desperat. Du sitter og bare klemmer så godt du kan, altså, og bare svetten sildrer, for at alle muskler i kroppen er bare i helspenn.
2: Ja.
1: Og du dytter deg så godt du kan ned på setet, fordi at du håper at det, kanskje du klarer å blokke det.
0: Med en gang man, når man snakker om akkurat dette med å bruke ordet sildre, så er det et eller annet som har gått gærent.
2: Gikk det greit, eller ikke?
1: Nei. Der kommer Sky-setten inn. Hvorfor har noen biler i det hele tatt stoffseter? For at det, hva skjer når det blir litt bløtt? Okay. Da trekkes det rett ned i setet.
0: Ifølge den teorien der, Petter, så må jo da hele verden pakkes i plast i tilfelle du skal plutselig rulle inn der og dritte på deg.
2: Liksom. Jeg elsker også at dette er på en måte rasing mot liksom, trekket i setene i bilen. For det er ikke, du hadde ingen skyld i dette her, altså.
1: Ikke i det hele tatt. Jeg satt helt uskyldig og ventet langs veikanten mens Vendela skulle handle. Ja. Og da var det jo det, kommer du inn der, og det er jo ikke luktfritt. Og hun kommer inn, og så bare...
0: Petter, du...
1: Hva har skjedd her?
0: Ja, det er jo et betimelig spørsmål.
1: Ja, vi endte med at jeg måtte sitte på en rumpeballe og prøve å navigere inn i Oslo sentrum med vinduene åpne og en kone som hadde halve ansiktet.
2: Og da snakker vi altså, hør da, husk på, vi snakker en kvinne her som har liksom møtt George Clooney, hun har møtt Barack Obama, hun har møtt alle de store, og nå tenker hun sånn, hvordan havna jeg her? I den bilen med Petter Pilgaard.
0: Dame er supermodell.
2: Liksom. Jeg gifta meg med henne, hva skjedde? Jeg har blitt lurt.
1: Ja, men det er folk, de også, vet du.
0: Kaken,
1: det er jo...
2: Hvor gikk det galt, Vendela? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke heller, altså. Unnskyld.

0: Her i frokostshowet på P5 så skal vi straks inn i skrifteboksen, vårt tryggeste rom hvor du kan dele dine hemmeligheter og dine synder.
1: Ja, du deler inn på p5.no, og i dag så skal det handle om at du rett og slett starter en hver ny relasjon med mennesker du møter med en løgn.
2: Ja, men det smart.
1: Det smart, ja.
2: Ja, det synes jeg.
1: Det deilig.
2: Da kan du styre litt, vet du.
0: Vi går inn i skrifteboksen om cirka 6 minutter.
3: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos, og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
4: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
5: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Hos Coprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og 2 pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
7: Mamma, hvor er pappa?
8: Han skal rydde i hagen.
7: Men han er ikke der.
8: Å, da er han selvfølgelig på
7: Biltema.
6: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
9: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
10: Nei, den her, det er ikke
9: den
10: fin da.
9: Den er blå.
10: Ja.
9: På en derbydag?
10: Hva mener du med det egentlig?
9: You will forever walk alone!
11: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
12: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Ah, denne lyden, bare hør på den da. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
15: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos Bunnpris.

0: Har du syndet? Send det inn til oss og få tilgivelse i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen. Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har et såpass vanskelig navn å uttale, at jeg av og til finner på et annet navn når jeg introduserer meg for nye mennesker, for jeg orker ikke å forklare navnet mitt. Som for eksempel så heter jeg ofte Mia, Mina, Sofie eller Julie, for jeg er så lei av å forklare for folk hvordan man egentlig skal uttale mitt ekte navn.
0: Ja, men jeg kan jo skjønne at det er praktisk å bare ljuge på seg et annet navn. Samtidig så bidrar du jo til forvirringen, som gjør at du aldri kommer til å få ditt navn uttalt riktig noen gang.
1: 100% så må du på en måte alltid så, du, jeg skjønner hvis du sånn, jeg skal sikkert aldri møte den personen igjen. Jeg sier et annet navn. Men så, ah, ja, det viser deg, du er naboen min, jeg, faen, ja. Jeg kommer til å møte deg masse.
0: Eller du snakket med noen andre og sa at jeg het det, og plutselig så heter jeg det liksom.
2: Eller hvis du bare skal til utlandet da, og så sjekke inn på et hotell, og bare det at jeg heter Petter, det er vanskelig. Så da blir det alltid Peter, ja. Det klarer jeg. Men med en gang jeg sier Petter, with two T's, ja. Stokker seg.
1: Petter with two T's? Yes. Jeg er enig hvis det er sånn du forklarer deg. Petter with two T's?
2: What to titties. Ja. Titties.
1: Ja, da skjønner jeg at det blir vanskelig.
2: Nei, da, men det er enklere. Det er ikke vits å komplisere ting. Jeg hadde gjort akkurat det samme.
1: Ok, så da skal du få æren av å tilgi i dag.
2: Ja, vet du hva? Denne her tilgir jeg så lett. Det er noe av det letteste jeg har tilgitt, faktisk.

0: can struggle and to make things right. That's how a superhero learns to fly. Her i frokostshowet på P5 så skal vi straks til dama som har gått fra å liksom være litt sånn stor i Skandinavia og noen land i Europa til liksom nesten få verdensherredømme etter Lollapalooza. Det er nemlig Sara Larsson og Midnight Sun som er neste låt ut.
1: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
4: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
3: Ja, men altså, det er jo 30%.
5: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Det er bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
10: morgenlevering. Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
12: Hele tiden.

0: klokka den er jo snart 10, og det betyr jo at vi må finne på noe annet.
1: Ja da, det er riktig, blant annet for eksempel å få ut podcasten vår.
0: Ja, det kan vi prøve å få til.
1: Ja da, det er fint. Og så er det sånn at Vidar Lill Berge, hun er syk da. Mm. Skulle hatt formiddagen nå, men da er det Ole Morten da, som stepper inn i stedet for, og han er ordentlig han altså.
0: Han er ordentlig.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, gi han litt støtte. Ønsk han velkommen når han kommer på. Mm. Vi er tilbake igjen i morgen klokka 6. Her er Teddy Swims, Mr. Know-It-All. God

Nå etter klokka ti, velkommen til P5-lunchen. Takk til frokostshowet. Ole Morten her, inn for Vidar Lill denne 1. september, første høstdagen. Altså, jeg merker det skikkelig I lufta på vei til jobb på sykkelen I sted. Altså, på med tjukkere jakke, akkurat som noen hadde liksom trykket på en knapp I natt og skrudda sommeren og satt på høsten. Altså... Har du I andre enden da, Stian Røste I frokostshowet, som kommer på jobb I shorts. Sånn at, jeg tror det sånn at når han ferdig på jobb litt senere I dag, så slipper han å være han ene som går rundt I boblejakke og skjerf, bare fordi det var litt sånn småkjølig på morgenen. Stilikone Stian Røste, som det bra å ha tilbake I frokostshowet på P5. God tirsdag, mer av musikken nå. Sam Fender og Olivia Dean klare etter 6.

0: fin duett også nå. Og ja, du, kan jo si, du skjønner at det fort kan bli artist av datteren din hvis hun skriver sin første låt allerede som 7-åring, som danske Annika gjorde. Og sammen med Marstein så har hun laget magi på den neste låta her, som rett og slett heter Sammen, Annika og Marstein på P5.
1: Jeg var din trøst, jeg var din hånd.

0: du, nå fikk jeg en lys idé her.
1: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
3: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
4: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
12: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
14: Nei, den her, det er ikke den fin da.
13: Den er blå.
14: Ja.
13: Ja. På en derbydag.
14: Hva mener du med det egentlig?
13: You will forever walk alone.
15: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
16: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Hvordan ser det ut på kontoen din om dagen da? Og som hverdagen for alvor tilbake, ferien over, og det kanskje ikke noe igjen av feriepengene. Kanskje ble det litt mye shopping i sommer. Poenget mitt i hvert fall at vi skal også i dag ta en regning for en av P5-lytterne. P5 betaler regningen din, fortsetter også i dag klokka 12. Så kan det hende at det ditt navn vi roper ut, og da tar vi i så fall regningen din. En kredittkortregning, ja, for eksempel etter en dyr shoppingtur. Det kan være en kjip parkeringsbot, en vaskemaskin som kanskje røk i sommer. Hvilken regning vil du at vi skal ta for deg? Gå inn i den offisielle appen vår, Lyden av Norge, og fortell gjerne også hvorfor vi skal ta regningen din. Kanskje det en morsom historie bak denne kjipe regningen. Opp mot 5000 kroner. Vi tar den for deg. Gå til Lyden av Norge-appen, og klokka 12 i dag så roper vi ut et navn, og da det også viktig at du følger med, for da må du kontakte oss for at vi skal ta regningen din. Men gå aller først til appen vår, Lyden av Norge, og registrer deg med i konkurransen der. Astrid S snart nå. Det regner i Oslo etter nyere. Her Leonie, og Don't Worry.

0: FM-lunsjen nå rett over halv 11 denne 1. september. Ole Morten inn for Vidar Lill i dag med Taylor Swift underveis. I knew it, I knew you. Også litt Black Eyed Peas og Alex Warren klar nå nærmest.
1: Oi, hei, hvem du?
2: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
1: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
2: Åja. Velkommen.
1: Takk. Har du vært her lenge, eller?
2: Ja, siden i sommer.
1: Ja, det såpass, ja.
2: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
1: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
2: I hvert fall ut året.
1: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
10: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Du? Ja? Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
13: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
13: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
14: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Mekonomen!
16: Hei!
15: Hallo!
16: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
15: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
17: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
18: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
19: morgenlevering. Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

Ja, dette er jo veldig koselig hvis det stemmer, men kan det hende at Taylor Swift og Travis Kelce allerede har fått seg et nytt familiemedlem? Riktig nok et firbentet, men ryktene svirer jo om at de hadde blitt hundeforeldre da bilder fra bryllupet deres i sommer ble lekket, hvorav ett av dem så ut til å vise en hvit hund. Og nå er jo Travis Kelce i en ny reklamekampanje for Tommy Hilfiger med bilder av en hvit hund i hjemmet deres i USA, hvor ja, det er tydeligvis en hund som får lov å være oppe i sofaen. For der ligger Travis Kelce og bikkja og poserer i Tommy Hilfiger. Ja, den bikkja gikk på seg Tommy Hilfiger, men får i hvert fall lov å være i sofaen. En samoyed-hund, veldig søt samoyed-hund, selv om ingen av dem offentlig har uttalt seg om det eventuelt nye familietilskuddet.

0: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
1: Det bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompi Bom, byggmakker.
2: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
5: Nei, den her. Det ikke den fin av.
2: Den blå.
5: Ja.
2: Ja, på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
8: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
10: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar I gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig I det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
11: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
3: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.
0: Ja, bra.
3: Kygo, ja.

Top FM nå rett før 11, og ja, han har fått god norsk hjelp apropos VM-stadioner. Ed Sheeran har jo spilt på flere av de gigantiske VM-stadionene I USA I sommer med norsk hjelp. Ålesund artist Sigrid som har varmet opp for Ed Sheeran I sommer. Her han med Eyes Closed på P5.

En TV-serie som ikke uventet har skutt fart på strømmelistene nå, det Harald og Sonja, som på Prime, og som nest mest sett I Norge der nå. Handler om kjærlighetshistorien til nettopp Kong Harald og dronning Sonja. Hvordan de I mange år måtte holde forholdet skjult. Fordi altså, tenke seg til at en kommende konge I Norge skulle gifte seg med en helt vanlig jente, som ikke var kongelig. Det var jo ikke vanlig før. Det en veldig fin serie. Jeg har sett den om ja, kampen om kjærligheten, rett og slett. Kampen om å få gifte seg med den rette, gifte seg med den man vil gifte seg med. Og så det flere morsomme scener der også. Blant annet hvordan da kronprins Harald alltid spiste så fort når han var hos Sonja på middag. Slukte I seg maten, fordi han var jo vant med at på slottet så måtte man stoppe å spise når kongen var ferdig å spise. For da kom alle servitørene og samlet inn tallerkenene, uansett om resten var ferdigspist eller ikke. Da, når kongen var ferdig, da var det ikke mer mat å få, så det gjaldt å spise I høyt tempo. Men bra serie altså. Harald og Sonja på Prime anbefales hvis du trenger en ny serie denne uka her. Synne Vo, hvert øyeblikk på P5 med en av hennes nyeste. Aller først, ja, en annen stor norsken da. Her Dagny og Same Again.

0: vært meg både en og to ganger i sommer. Full og fin, Synnevo i P5 med lunsjen. Ole Morten her inn for Vidar Lill i dag. Med, ja, blant annet nyere musikk fra Olivia Rodrigo. Drop Dead kommer i løpet av 10 minutter. Og 1. september i dag, vi må jo tviholde litt på sommeren da. Sammen med Bausa hvert øyeblikk.
1: Har du sendt oss en regning som du vil at vi skal betale? Da må du følge med i P5 Lunsj

0: ikke meldt deg på konkurransen enda?
1: Gå inn I Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa, da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Jonas. Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen. Mekonomen.
10: Hei.
9: Hallo.
10: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
9: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
12: Dette siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte I opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Hos Coprix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
13: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
14: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
13: Rød.
14: Tenker at det går bra, ja.
15: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
16: Hallo?
17: Hvem du?
16: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
17: Jeg norsk vokkblanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
18: Hei, du.
16: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
17: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
16: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
17: Ut året, sa de.
18: Ut året, ja.
16: Ut året?
11: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt I lave priser.
9: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Takk for et godt liv. Det hilsen som dronning Sonja har lagt ved en av kransene på kista til kong Harald. Vi har jo litt vondt av henne nå. Mista ektemannen sin gjennom et langt liv. Og nå altså kista bært inn i slottskapellet, og fra og med i ettermiddag så kan alle som vil besøke kongens båre og ta et siste farvel. Så en veldig fin ting. Fra klokka 2 i dag og frem til begravelsen neste onsdag, så er det ventet at rundt 100.000 kommer til å ta turen til slottskapellet og gi sin respekt. Og der er altså kisten nå, står veldig fint og veldig ærverdig plassert og bevoktet av 4 kadetter fra forsvaret. Og allerede før 7 i morgen så kom jo førstemann, stilte seg i køen på slottsplassen, så det viser jo litt om hvor populær kong Harald var, og det ventes mye kø også de neste dagene når folk skal komme og avgi sin respekt overfor hele Norges bestefar.

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: En ny regning skal betales altså i dag, forhåpentligvis da, hvis du følger med og har meldt deg på konkurransen. Klokka 12 roper vi ut et nytt navn. La meg ta alle detaljene om noen minutter her i P5-lunchen, og så fortsetter musikken da med Bella Kay, også en tur innom klassiker fra Flowrider og T-Pain, og ikke minst sommerens store VM-låt fra Shakira og Burna Boy.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
7: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
6: Ja, men altså, det er jo 30%.
8: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Ris Bilglass.
10: Bare å rive den boden.
11: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
10: Den tar hele utsikten.
11: Nei, nå må du gi deg.
10: Må jeg gi meg?
11: Ja, du må gi deg.
10: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
18: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
17: Og en uheldig parkering i dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
19: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.

P5 betaler regningen din også denne uka her. Har du nettshoppa i fylla, brukt penger du ikke hadde, har du fått en kjedelig bot eller en annen kjip regning som du vil at vi skal hjelpe deg med? Fortell oss om det i appen vår, Lyden av Norge heter den, så kanskje blir det din regning vi betaler i dag. Og det er ikke lenge til. Rett over klokka 12 om cirka 20 minutter så trekker vi ut dagens heldige, og da er det viktig at hvis det blir deg som jeg roper ut navnet på, da må du melde deg for oss innen en halvtime for at vi skal ta regningen din. Da har du altså en halvtime på deg hvis ditt navn blir oppropt rett over 12, og da melder du deg ved å sende en melding til oss. Jeg skal ta alle de detaljene rett over 12 også. Men du starter altså med å melde deg på konkurransen vår nå hvis du vil. P5 betaler regningen din, og det gjør du altså i appen vår Lyden av Norge. Lykke til! Snart Somber på P5 etter Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

0: Frokostshowet starter dagen med god stemning.
1: Det er bare å glemme Funkygine og Emil Gukil og Co, for nå har verden fått en ny treningsinfluencer. Den nederlandske hamsteren Molly har nå... Ja, bare le dere med dette her, seriøse saker.
2: Du nevnte jo at det var mer enn to bein på vesene.
3: Ja, det er vel fire på disse.
1: Ja, det er helt riktig. Veldig bra, Petter. Den nederlandske hamsteren Molly har 19 000 følgere på Strava.
0: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10. For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
4: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her, det ikke den fina.
4: Den blå.
5: Ja.
4: Ja, på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Du, hør på de vindusviskerne.
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja. Du hører det på lyden. Oh.
8: Ja.
9: Biltema.
10: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
11: Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
12: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra, ja.
14: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Godehav, også til 69,90. Som teknisk sett

keep watching. Rihanna er også på P5 nå for klokka 12, og hun jobber jo med nytt album. Hun har sagt at det kommer til å bli annerledes enn det lytterne forventer. Det blir mindre kommersielt og mer eksperimentelt. Så det blir spennende å se når det kommer da. Etter hvert har vi jo ventet i 10 år på at det skal komme med nytt album, 10 år siden forrige album. Her er hun på P5 denne tirsdagen, Rude by Rihanna.

0: Og da er vi klare med dagens navn i konkurransen vår. P5 betaler regningen din. Har du meldt deg på konkurransen, så må du følge godt med nå.
1: Nå kan det bli din regning som vi betaler.
0: Vi har fått en regning her på nattmat til bryllup fra Sebastian Kjønne.
1: Du har en halv time fra og med nå på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din.
0: Ja, i bryllupsinvitasjonen her så skriver han at vi lovet nattmat og måtte jo levere på dette, så vi landet på 120 cheeseburgere fra Mac-eren, samt noe ekstra nuggets til meg og kona. Så cheeseburgere til folket må vel anses å være en god sak. Ja, den regningen kan vi ta, Sebastian Kjønne, men da er det viktig at du kontakter oss nå. Meld deg for P5 ved å sende oss en melding. En sms sender du til 1904. Start meldingen med P5. Sebastian Kjønne fra Oslo. Og kjenner du han, så hjelp han da. Kanskje var du en av gjestene i bryllupet og spiser cheeseburger, så ring han og si at du må kontakte P5, så tar de regningen din. Send oss en sms P5 til 1904. Vi starter klokka 30 minutter fra nå.

Ariana Grande går viralt på TikTok om dagen med megahiten Break Free, som deles flittig på TikTok. Den såkalte Break Free Note Change er det som utløser svære jubelbrøl under konsertene som hun spiller nå I London, blant annet. Og hva The Break Free Note Change? Jo, det altså en endring I låta, der et parti I låta altså går opp til en høyere, mer krevende tone. Det en ganske krevende låt å synge live for Ariana, men... Hvem det som ikke klarer den? Altså, det Ariana Grande vi snakker om. Så hun klarer det, og det jo det som får folk til å juble. La oss høre da. Break Free, No to Change, som får mye jubel for nå på TikTok, blant annet. I dag jo hennes aller siste konsert på den turnéen hun har hatt gående. Nå skal hun ha en pause, en lengre pause, trekke seg tilbake fra rampelyset og puste ut litt etter mye oppmerksomhet rundt, mest rundt hennes egen person og utseende. Så nå har hun kanskje gått av å rett og slett roe ned litt en stund fremover. Siste konsert I London I kveld. Her hun på P5.

0: P5 betaler regningen din, også denne uka her, hvis du følger med og hører på P5. Hver dag klokka 12 så roper vi altså ut navnet på den som er dagens heldige. Og ja, klokka går, la oss gjenta navnet en gang til.
1: Nå kan det bli din regning som vi betaler.
0: Vi har altså fått en regning her på nattmat til bryllup fra Sebastian Kjønne.
1: Du har fortsatt 15 minutter fra og med nå på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din.
0: Sebastian skriver, etter en meget stor Mastercard-regning og fakturaer fra alle kanter, så innser vi nå at bryllupsbudsjettet er offisielt sprengt. I invitasjonen så sendte vi ut, så lovet vi nattmat, og jeg måtte jo da levere på dette her, så vi landet på en regning på 120 cheeseburgere fra McDonald's, og noen ekstra nuggets til meg og kona. Så cheeseburgere til folket må vel anses å være til en god sak. Og hva koster 120 cheeseburgere? Jo, 3441 med noen nuggets innimellom der også. Så en nattmatregning på 3400 kroner. Den regningen kan vi ta, Sebastian, men da må du melde deg for P5 nå. Du har fortsatt et lite kvarter igjen på å gjøre det. Sebastian Kjønne, og du sender oss da en melding til 1904. Starter meldingen med P5, altså P5 til 1904. Sebastian Kjønne fra Oslo. Kjenner du han, så hjelp han også. Kanskje var du en av bryllupsgjestene som ja, jafsa i deg en burger på natta. Så kontakt han. Si at han var kontakt P5 og sende en melding til 1904, P5 til 1904, hvis ikke går sjansen videre til noen andre i morgen. Så fortsatt si det igjen og gjør det på. Sebastian Kjønne fra Oslo, lykke til!
2: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
3: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
2: Ja, men altså, det er jo 30%.
4: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
5: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
6: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Det er bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så fag!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
11: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
14: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
15: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Gratulerer til Sebastian fra Oslo, som altså får en litt mindre total på den lange regningen fra bryllupet hans i sommer. Vi tar i hvert fall regningen på nattmaten. Og i morgen så kan det være din regning vi tar. Meld deg på P5 betaler regningen din i appen vår Lyden av Norge. Mer av musikken hvert øyeblikk nå. Tame Impala og Dracula kommer. Eric Prydz også. Og Alex Warren med Fever Dream.
1: Oi, hei, hvem du?
2: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
1: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
2: Åja, velkommen.
1: Takk. Har du vært her lenge, eller?
2: Ja, siden i sommer.
1: Ja, det såpass, ja.
2: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
1: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
2: I hvert fall ut året.
1: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Du? Ja? Skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
13: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
14: Ole folkens.
15: Vi feirer 20 år med charterfeber.
16: Å, herregud.
15: Med en ny sesong i syden.
17: Ja, men jeg bare sier det fri bar.
15: Hvor det topp stemning.
18: Så skal jeg si det da.
15: Charterfeber på Viaplay og TV3.
19: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
19: Joker, den gode naboen.

Hva tror du nordmenn sier nå? Vil vi fortsatt ha et kongehus? Vil vi fortsatt ha monarki? Og ja da, over 7 av 10 nordmenn sier de nå vil videreføre monarkiet her til lands. I en fersk undersøkelse NRK gjorde i helga, så sier også folket at de har stor tro på at kong Håkon blir en god etterfølger av sin far. Akkurat nå så den røde løperen rullet ut på Stortinget. Om et kvarter skal Norges nye konge avlegge sin ed til grunnloven. Men det blir uten Norges nye dronning. Mette Marit har komplikasjoner etter lungetransplantasjon, får vi melding om, og stiller derfor ikke på edsavleggelsen. Høy sikkerhet i Oslo sentrum nå. Karl Johans gate stenges for all trafikk, og det berører også kollektivtrafikken i sentrum. Klokka 1 skal det altså skje. Da blir han som ordentlig offisielt Norges nye konge.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Hei, dette er Tone Kroken
2: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
1: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
2: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
1: Og husk, Huseby, det norsk kvalitet det.
2: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
1: Sjekk ut huseby.no.
3: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
4: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
5: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
0: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
7: Hei du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
8: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
3: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
4: P5-hits er ny musikk fra Ariana Grande.

si det var spesielt å se Kong Håkon nå nettopp blir kjørt fra slottet og til Stortinget i åpen bil, sittende i full uniform i en gammel og stilfull cabriolet, med mange folk som hadde stilt seg opp langs Karl Johan for å se Norges nye konge kjøre fra slottet til Stortinget og avlegge sin ed, som han skal gjøre nå klokka ett. I farens ånd, kong Harald var jo opptatt av å være nær folket, og det var definitivt nå kong Håkon i denne åpne bilen, hvor folket smilte til han og liksom, ja, kose seg, og så at nå der er han, vår nye konge, som altså snart skal, ja, offentlig bli det på ordentlig når han avlegger sin ed på Stortinget om noen få minutter. Her er Robin Schultz på P5.

passert ett denne 1. september på P5. Høsten her. Ja, ikke bare på kalenderen. September jo den første høstmåneden, men også i lufta merkes det. Vet ikke om du har merket det i dag? Det som en kjøligere start på uka, i hvert fall mange steder i landet vårt. Og så blir det jo litt varmere ut på dagen da, så da får du det klassiske problemet at det kaldt om morgenen, og du reiser kanskje på jobb i boblejakke, og jeg så ikke noen i skjerf i dag, men sikkert noen som hadde skjerf og hansker også. Det var jo ganske kjølig sånn på starten av dagen, men og så drar du hjem da, og da har du strippet deg ned til t-skjorte og shorts som man kan ha med i baggen da, enn så lenge. Så det litt sånn overgang da, fra sommer til høst, som det jo må være. Kygo snart her, en av hans store hitter i år, sammen med Khalid og Griffin, Save My Love. Mer av P5-musikken aller først nå, med Smith & Tell.

0: Olav fra Kygo. Og et nytt band i 2026 som mange trodde var kunstig intelligens, i hvert fall en periode, fordi det gikk viralt over natta med denne låta her. Men nei da, Temper City, de finnes de og kommer om cirka 10 minutter. Mer av P5-musikken, litt mer kjente Delara er først ut straks.
1: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
2: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
6: Ok, men det like bra det da?
5: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
7: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
8: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Ole folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterferier.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong i syden.
12: Da vil jeg bare si det er fri bar.
10: Hvor det er toppstemning.
13: Så vil jeg si det da.
10: Charterferier. På Viaplay og TV3.
14: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram. Som det også er enkelt å bytte til.
15: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
18: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Norges storting. Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
1: Ja, det har vært noen historiske minutter på Stortinget de siste minuttene, ja. Nå er han offisielt Norges nye konge. Kong Håkon har nettopp avlagt sin ed. En kort historisk seremoni med også kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus til stede. Dronning Mette Marit kunne ikke være med i dag på grunn av helsesituasjonen sin. Og nå blir Norges nye konge hvert øyeblikk kjørt tilbake til slottet i åpen bil langs et folkehav i Oslo sentrum, gjennom Karl Johans gate og opp til Slottsplassen. Historiske bilder, altså akkurat i faren Kong Haralds ånd som vi ser i Oslo sentrum denne tirsdags ettermiddagen.

0: Altså to av årets beste nye låter straks på P5. Terry Swims med ja, det perfekte soundet hvis man ikke helt var klar for høst og september i dag. Mr. Know It All, en sånn sommerlig låt om cirka 10 minutter. Og ikke minst Sinebo, full og fin. Klar man nærmest.
1: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
3: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som du måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
5: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, fersk rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
6: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
5: Ja, men altså, det er jo 30%.
7: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
8: Du, hør på de vindusfiskerne.
9: Må vi ha nye, eller?
8: Ja, ja, ja, du hører det på lyden.
9: Ja, ja.
10: Biltema.
11: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Du, ja? Skal vi leke familie?
13: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
12: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
13: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
12: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
13: Ja, det måtte vi liksom.
14: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
16: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
15: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
16: Selv takk.
17: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
18: Og husk, Huseby det er norsk kvalitet det.
17: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
18: Sjekk ut huseby.no.

du fan, så har du ja, sikkert for lengst begynt å glede deg til mars neste år, når Teddy Swims kommer tilbake til Norge. Og det jo litt kult at han startet jo med å fylle Rockefeller I Oslo for 2 år siden. Rockefeller plass til rundt ja, 1700 mennesker, mens mars neste år så det plass til 17.000 mennesker, og mer enn det, på Unity Arena, hvor Teddy Swims spiller. Her med en av våre store sommerhitter, Mr. Know It All, på

0: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Hei, dette Tone Kroken
2: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
1: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
2: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
1: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
2: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
1: Sjekk ut huseby.no.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
6: Nei, den her. Det ikke ja. Den fina.
5: Den blå.
6: Ja.
5: Ja. På en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
5: You will forever walk alone.
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
8: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Ole folkens.
14: Vi feirer 20 år med charterferier.
15: Å, herregud.
14: Med en ny sesong i syden.
16: Da vil jeg bare si det fri bar.
14: Hvor det toppstemning.
17: Så jeg sier det sånn.
14: Charterferier på Viaplay og TV3.
18: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
19: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: skal nok ros på stadion.
1: Er roinga den fortsetter eller?
0: Ja, den gjør jo det. Det vil jeg jo tro det har liksom blitt vårt nye mantra, i hvert fall så lenge jeg snakker om fotball.
1: Ja.
0: Vi skal ro i land en litt av en hit om ikke så lenge, også hos deg ettermiddag.
1: Ja, det musikk, og det ett sekund av en ganske kjent låt som jeg vil at du som hører på skal fortelle meg hva heter, og det høres sånn her ut. We can talk to
0: you. Ja.
1: Det går veldig fort.
0: Ja, ja, ja. Jeg blir perpleks hver gang.
1: Jeg må også si at det en relativt ny låt. Så hvis du trenger litt drahjelp, så har jeg med et hint til ganske snart. Men du kan bli med å gjette allerede nå. Og det gjør du ved å sende meg forslag på låttitel på en snap til P5 Hits.
0: Snapchat P5 Hits heter vi der. Og så Jasmin snart på plass. Vi høres igjen.

0: Riktig god ettermiddag, klokka to, og det klart for nyheter. De får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Kong Håkon den 8. Har nå avlagt sin ed for grunnloven I Stortinget. Kongen kjørte mellom slottet og Stortinget I en åpen bil, og sa I eden at han håper det gode samarbeidet mellom Stortinget og kongehuset skal fortsette.
2: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket

0: Alt for Norge.
1: Det enighet blant partiene på Stortinget om å gjennomføre nye samtaler om den politiske borgfreden som partiene har innført etter kong Haralds død. Samtalene vil handle om hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare, forteller kilder til NRK. Fredag i forrige uke ble partiene enige om å pause alle politiske utspill, leserinnlegg og debatter. Keir Starmer, som i sommer trakk seg som statsminister, trekker seg nå fra det britiske parlamentet, skriver The Telegraph. Det Andy Burnham som tok over som statsminister og partileder for Labour. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Alex Warren og Jelly Roll Bloodline denne tirsdagen på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Vi skal i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Den er relativt ny. Det er en blanding av på en måte en ny låt og cover av en gammel låt. Spørsmålet er, hva heter den? Det sender du meg på en videosnap eller lydsnap til P5-hits på Snapchat. Du skal få lyden en gang til her nå. Hva heter denne låta her? Trenger du et hint til, så kommer det om bare 5 minutter, så bli værende. I mellomtiden så er det bare å fyre løs en videosnap eller lydsnap til P5-hits på Snapchat. Og mens du gjør det, så skal vi over til Usher. Dette er DJ, Got Us Falling In Love.

0: er din regning. Den neste vi betaler. Følg med på P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Er det ditt navn vi leser opp, har du en halvtime på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din. Ikke meldt deg på konkurransen enda?
1: Gå inn I Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Steinsprut.
3: Rispilglass.
4: 0909.
5: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
6: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar I gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig I det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
10: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Aller først Bausa med Bein Erik.
1: Hallo?
2: Hvem du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
2: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei, du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
1: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Hola folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterfeber.
9: Å herregud.
8: Med en ny sesong i Syden.
10: Da vil jeg bare si det fri bar.
8: Hvor det topp stemning.
11: Så da sier jeg da.
8: Vi charterfeber på Viaplay.
12: Olé.
8: Og TV3.
13: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
14: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
15: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

Og stjerner på P5, hvor vi nå skal til en låt som har et refreng som kom veldig naturlig og veldig tilfeldig frem. Stella Lefty, hun satt ved et piano i Nashville, ikke Nashville, i Nashville, og ventet på at en person som hun likte veldig godt skulle hente henne. Og mens hun ventet, så begynte hun å leke med litt melodier i hodet, og plutselig så dukket refrenget til denne låta her opp. Basen og versene, ja, de skrev hun omtrent en uke senere, og resultatet, det høres sånn her ut.

0: P5 Hits, du hører på. Heng på videre. Jeg har både Victor Leksell og Sara Larsson på vei her. Sara Larsson aller først da, med Midnight Sam.
1: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
6: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
7: Og husk, Huseby det er norsk kvalitet det.
6: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
7: Sjekk ut huseby.no.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
12: Er du en hund?
11: Nei.
10: En elefant?
11: Nei.
12: En brannbil?
11: Nei.
13: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
13: med det?
11: Nei, mamma, du.
13: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså, du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
17: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hel...
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
1: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Loven i Stortinget. Kongen kjørte mellom slottet og Stortinget i en åpen bil og sa i eden at han håper det gode samarbeidet mellom Stortinget og kongehuset skal fortsette.
1: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Og i en time nå har det vært mulig for folk å komme inn i slottskapellet for et siste farvel med kong Harald. Frem til begravelsesdagen i neste uke er det mulig for publikum å besøke slottskapellet der konge Haralds båre står. Og køen utenfor, den er lang.
2: Kongen har jo vært vår general, jeg har vært i forsvaret i alle år, så jeg synes det er riktig å vise respekt for kongen.
3: Må jo vise en siste ære til kongen vår. Det blir som en sånn kollektiv sorgstund.
4: Altså for oss, kong Harald er den eneste kongen vi har hatt, så det er jo en mulighet som vi ikke kommer til å få igjen på mange år sikkert, og som vi føler vi bare må få med oss da.
0: Markens Grøde blir Norges Oscar-kandidat. Dette er filmen som Norge sender til konkurransen om å bli beste internasjonale film under Oscar-seremonien som går av stabelen i Hollywood i mars neste år. Filmen konkurrerte med lave forventninger og Trango. Det var nyhetene du fikk dem av, Anne Siri Nørstebø.

0: Jasmin her. Hver eneste dag kan du sende inn en regning som du har på p5.no.
1: P5-hits betaler regningen din.
0: Klokka 12 roper vi ut et navn, og det kan være ditt. I så fall så må du gjøre som lytter Sebastian gjorde i dag.
2: Jeg kom rett fra lunsjen, så skrudde jeg på P5, og da var det tilfelligvis i mitt navn som ble ropt opp, hørte jeg. Så da, det en melding.
3: Ja, det må jo være lov å lunsje innimellom. Men altså, gratulerer da, nygift i sommer.
2: Jo, tusen takk. Takk for det.
3: Hvordan var bryllupet?
2: Nei, det var over all forventning. Full fest, og hun sa ja, og ja.
3: En regning på 3400 kroner fra Mekkeren. Altså, en så høy regning har jeg, glad i Mekkeren, men en så høy regning har jeg aldri sett før.
2: Det var litt høyere året, men de ga oss litt rabatt, bryllupsrabatt, så det var greier sånt.
3: Ja. Hvor mange gjester var det?
2: 90, cirka var det.
3: Ja, men siden du rakk å kontakte oss innen fristen da, så tar vi den regningen, Sebastian.
2: Ja, helt supert det. Fantastisk. Det kommer veldig godt med. Det veldig hyggelig.
0: 120 cheeseburgere har vi altså betalt for. 3400 kroner. Den regningen, den ble tatt i dag. Og i morgen så kan det være din regning som blir tatt, og ditt navn som blir ropt ut klokken 12. Hvis du ikke har sendt inn en regning til oss enda, så gjør det inne på p5.no eller i appen vår Lyden av Norge. Og så må du huske å skru på P5 og høre på hver eneste dag klokken 12. For hvis det ditt navn som blir ropt opp, så har du faktisk bare 30 minutter på å si fra til oss om at det din regning for at den skal bli betalt. Så nå venter jeg på at du bare skal fyre løs hvis du ikke har gjort det enda, inne på p5.no eller i appen vår Lyden av Norge.

0: Hva skjer hos Miley Cyrus? Er det en ny era på gang? Bli værende for å høre litt mer om dette her. Bella Kate kommer selvfølgelig også innom med I Love It. Og det skjer etter Tate McRae med Just Keep Watching.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
4: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
6: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
10: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
11: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
12: Ole folkens.
13: Vi feirer 20 år med charterferier.
14: Å, herregud.
13: Med en ny sesong i syden.
15: Da vil jeg bare si det er fri bar.
13: Hvor det er toppstemning.
16: For å si det da.
13: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
17: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
18: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

en av verdens største popstjerner. Miley Cyrus, altså, som fjerner Cyrus og slipper heretter prosjekter under navnet Miley. Hun jo allerede i gang med å tease et nytt steg i karrieren sin. Det gjør hun inne på sin egen nettside. Da ser jeg at det med en rød estetikk og ja, et rødt tema. Det skal jo faktisk også sies at vi vet jo ikke 100% om dette her bare en midlertidig endring for et prosjekt som ja, kanskje potensielt får navnet Miley, eller om vi faktisk endrer det på fast basis. Det kan jo faktisk være at det bare det neste albumet som heter Miley alene, og det kan også være at hun kanskje ikke ønsker å hete Cyrus lenger etter, ja, jeg vil jo si at hun har hatt en historisk lang krangel med faren sin og ganske sånn offentlig komplisert forhold til han som heter Billy Ray Cyrus. Men jeg skal følge med videre, og så skal jeg holde deg oppdatert på om vi får vite noe mer angående dette her artistnavnbytte, om det midlertidig, om det på fast basis, eller hva det som faktisk skjer. Nå til Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: altså. Og hvis du står fast i rush-trafikken som er litt sånn rundt denne tida her, så har jeg en annen låt som kan få fart på den, og som jeg vet at du kommer til å digge. Den skal du få etter Benson Boone med Sorry, I'm Here for Someone Else.
1: Hei det.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det er veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
11: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
10: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
11: Og husk, Huseby det er norsk kvalitet det.
10: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
11: Sjekk ut huseby.no.
12: Du, ja, skal vi leke familie?
13: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
14: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
13: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
14: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
13: Ja, det måtte vi liksom.
15: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
17: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
18: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
19: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
18: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
19: Hallo, jeg vil tegne.
18: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
19: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
18: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
19: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

et eller annet sted i det norske landet nå, eller jeg tipper ganske mange steder, så det en bilkø man står fast i, og jeg skal prøve å gjøre den litt kortere. Køklassikeren på PPM Hits. Vi skal til året 2015, da den norske filmen Bølgen ble en stor suksess. NASA-sonden Dawn nådde dvergeplaneten Ceres, og jeg begynte på en bachelor i økonomi. I tillegg så ble også Uptown Funk årets største hit. Den låta hadde allerede blitt sluppet sent 1. november i 2014, og etter at Mark Ronson hadde brukt over et halvt år på å følge Bruno Mars på turné for å spille inn vokalen, så gikk den altså nummer 1 i flere land, og lå i hele 14 uker på førsteplassen i USA. Nå, over 10 år senere, så blir den fortsatt spilt verden over, og nå skal du også få den her på P5. Dagens køklassiker, Mark Ronson og Bruno Mars, Uptown.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Arling, det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.
2: Kygo.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Og flere bangers er på vei. Heng på videre for Taylor Swift med Opalight.
2: Frokostshowet starter dagen med god stemning.
3: Det er bare å glemme Funkygine og Emil Gukil og Co, for nå har verden fått en ny treningsinfluencer. Den nederlandske hamsteren Molly har nå... Ja, bare le dere med dette her, seriøse saker.
4: Du nevnte jo at det var mer enn to bein på vesenet.
5: Ja, det er vel fire på disse.
3: Ja, det er helt riktig. Veldig bra, Petter. Den nederlandske hamsteren Molly har 19 000 følgere på Strava.
2: Hør frokostshowet på PFM Hits. Hverdager fra 6 til 10.
6: Dette er siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt? Må du handle nå. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
7: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
8: Ole folkens,
2: vi feirer 20 år med charterferier.
9: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
10: Da vil jeg bare si det er fri bar.
2: Hvor det er toppstemning.
11: For å si det da.
2: Charterferier på Viaplay og TV3. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da er du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker litt på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: For alle lange kvelder i sofaen. For energi etter treningen. Når noen er hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
18: Nå fikk jeg en lys idé her.
19: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
18: Ja, hvordan skjønte du det?
19: Nei, si det.
13: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
2: Men når er neste VM?
7: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Ettermiddagen på PFM Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
4: PFM Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka ett minutt på fire, og Anne Siri Nørstebø står klar med siste nytt.
1: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har også avlagt ed etter grunnloven i ettermiddag. Det skjedde skriftlig på slottet, og klokka fire så skal eden overleveres til Stortingets president av hoffsjefen på slottet. Tidligere i dag avla kong Haakon ed i Stortinget med kronprinsessen ved sin side. Og det strømmer på med folk som vil ta et siste farvel med kong Harald. I ettermiddag ble slottskapellet åpnet for folk flest. Til og med 8. september, dagen før gravferden, kan de som ønsker det besøke kapellet og gå forbi båren. Og folk i køen sier det viktig for dem å gjøre det.
2: Kongen har jo vært vår general, jeg har vært i forsvar i alle år. Så jeg synes det riktig å vise respekt for kongen også.
3: Må jo vise en siste ære til kongen vår. Det blir som en sånn kollektiv sorgstund.
4: Altså for oss, kong Harald er den kongen vi har hatt, så det er jo en mulighet som vi ikke kommer til å få igjen på mange år sikkert, og som vi føler vi bare må få med oss da.
1: Dieselprisen nærmer seg nå 30 kroner literen flere steder i landet. Det skjer etter at drivstoffprisen er tilbake nå på det nivået som fikk Stortinget til å kutte avgiftene i mars. NAF er bekymret for at prispresset fortsetter, at prisen raskt vil stige over 30 kroner literen. Det var nyhetene du fikk dem av, Anne Siri Nørstebø.

0: minutter over fire viser klokka, og det klart for ettermiddagens lille hjernetrim.
1: Spiss ørene. Det tid for lytterprøven.
0: En låt, en oppgave til låta, og i dag så det artisten Morgan Wallen som på plass her hos oss. Han har med seg låta som heter Love Somebody, og i den så synger han at han ønsker å elske noen som ikke etterlater noe i hjertet hans. Men spørsmålet hva vil han at ikke skal bli etterlatt i hjertet? Svaret, det sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Har du meg som venn, legg meg til, det staves P for Petter, femtall hits, H-I-T-S i ett og samme ord. Fyr løs forslaget ditt på lytteprøven i dag. Spørsmålet hva det Morgan Wallen ønsker at ikke skal bli etterlatt i

0: hjertet hans? Svaret, det sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Fasiten får du om 10 minutter. Da kommer også Delara med sjelen. Og Tame Impala sammen med Jenny på Dracula.
1: Har du sendt oss en regning som du vil at vi skal betale? Da må du følge med i P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Leser vi opp navnet ditt, har du en halv time på å kontakte oss for at vi skal betale din regning. Ikke meldt deg på konkurransen ennå?
2: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Oda bare klemmer inn at
5: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
6: Nei, er det deg?
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Det er bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei. Så sånn.
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
11: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
10: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
11: Sjekk ut huseby.no.
12: Oi, hei, hvem du?
13: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
12: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
13: Åja, velkommen.
12: Takk. Har du vært her lenge, eller?
13: Ja, siden i sommer.
12: Ja, det er såpass, ja.
13: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
12: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
13: I hvert fall ut året.
12: Ut året?
14: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
17: Er du en hund?
16: Nei.
18: En elefant?
16: Nei.
17: En brannbil?
16: Nei.
19: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende nei. Regnskapsprogram og kveles litt
16: nei,
19: av det?
16: Nei, mamma, du.
19: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså du, nå spiller vi spill.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
22: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
23: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
24: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Lytteprøven er gjennomført, svarene er levert, og fasiten, den er klar. Dagens lille hjernetrim er en låt og en oppgave til låta. I dag så er det Morgan Wallen som har med seg låta Love Somebody, og i den så synger han at han ønsker å elske noen som ikke etterlater noe i hjertet hans. Spørsmålet er, hva vil han ikke at skal bli etterlatt i hjertet? Svaret, det låser du inn ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og jeg har valgt ut Camilla i dag. Jeg har lyst til å høre hva det er du har hørt.
1: Han synger jo noe om at de skal ikke lage hull i hjertet hans. Hole in my heart. Det kan være det du mener.
0: Ja, skal vi se da hva fasiten sier. Det er bare å gratulere, Camilla. Helt riktig. A hole in my heart. Og så må jeg også selvfølgelig gratulere resten av inboxen som har hatt det samme svaret i dag. Ny sjanse i morgen hvis du ikke rakk å bli med til samme tid her på P5 Hits. Lytteprøven skal vi kjøre i gang i morgen også. Nå Tame Impala.

0: Nå skal vi snart til en dame som kan slå Mariah Carey sin rekord på flest uker inne på Billboard Hot 100-lista. Hvem det er og hvilken låt det er med, det skal du få vite ganske snart. Bli værende, først Delara med Sjelen.
1: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Dette er siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
6: Nå har Byggmakker prismatch på all maling, og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bombibom, byggmakker.
7: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore. Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.

Return to You denne ettermiddagen på P5 Hits. Og nå skal vi til litt rekorder, for rekorden for flest uker på førsteplassen på den prestigetunge Billboard Hot 100-lista finner vi Mariah Carey, som for syvende året på rad har 22 uker på førsteplassen med denne julefavoritten her. Is You, og rett under så finner vi Shabuzi med 19 uker på førsteplassen med A Bar Song. Ja, det er like mange uker som Old Town Road, men nå er det en ny sheriff in town, og hun heter Ella Langley. Hun ligger akkurat nå på førsteplassen inne på Billboard Hot 100-lista for 20. uke på rad med Choosing Texas.

0: Det betyr at hun har slått rekorden for flest uker på førsteplassen med en låt som ikke er knyttet til noen høytid. Og klarer hun nå å bli værende på førsteplassen i 3 uker til? Ja, så er hun ikke langt unna å slå Mariah Carey sin rekord. For da gjør hun det faktisk. Da slår hun rekorden som Mariah Carey har med All I Want For Christmas Is You. Og dette her har jo Ella Langley selv å si om det.
1: I mean, you're surpassing accolades from people like Beyonce and Taylor Swift. How does that sit with you?
2: What? You know, it's wild. It doesn't feel real, but it also feels like, all right. Okay, maybe we're doing something right.
0: Jeg skal love deg at hun gjør noe riktig der, altså. Og så blir det spennende å se da om hun klarer å slå en historisk musikkrekord. Det er i hvert fall mye penger i kassa for Ella Langley om dagen. Og så må jeg også nevne forresten at det er litt gøy med Drake, som også prøver å ri bølgen hennes. Han har jo akkurat nå laget sin egen remix av låta, som jeg tipper at han slipper snart. Det høres sånn her ut. Om det blir noe sånt fra Drake, eller om han la være å slippe den, hva vet jeg. Han prøver i hvert fall å rige bølgen til Ella Langley, det ser jeg. Nå til Olivia Rodrigo. Dette her er Drop Dead.

0: Jasmin her. Vi skal snart få selskap av Lost Frequency. Så på still, deres head down er på vei etter Shakira og Burna Boy med deg, deg.
1: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
2: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
6: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Hei, hvem du?
9: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
8: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
9: Åja, velkommen.
8: Takk. Har du vært her lenge, eller?
9: Ja, siden i sommer.
8: Ja, det er såpass, ja.
9: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
8: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
9: I hvert fall ut året.
8: Ut året?
10: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
12: Det er bare å rive den boden.
13: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
12: Den tar hele utsikten.
13: Nei, nei, nå må du gi deg.
12: Må jeg gi meg?
13: Ja, du må gi deg.
12: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så faen!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
15: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
14: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
15: Selv takk.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka viser rett over fem, og Anne Siri Nørstebø står klar med siste nytt.
1: I dag ser vi drivstoffprisene vi har advart om, sier Nils Sødal i NAF. Avgiftskuttet som ga over 4 kroner billigere bensin og diesel per liter tok i dag slutt, og prisene spratt opp til 28 kroner literen flere steder i landet.
2: Fordi oljeprisen er fortsatt høy på grunn av den situasjonen som er i Midtøsten, så vi hadde forventet et solid prisopp, og ser jo da nå priser som toucher nesten 30 kroner.
1: Kronprinsesse Ingrid Alexandras ed er nå overlevert til Stortinget. Hun har i dag avlagt skriftlig ed på slottet til Stortinget. Det var slottets hoffsjef som overleverte den til Stortingets president. Dermed kan kronprinsessen blant annet holde statsråd når kongen er forhindret fra å gjøre det. Og det strømmer på med folk som ville ta et siste farvel med kong Harald. I ettermiddag ble slottskapellet åpnet for folk flest. Og til og med 8. september, dagen før gravferden, kan de som ønsker det besøke kapellet og gå forbi båren. Og folk i køen sier det er viktig for dem å gjøre nettopp det.
3: Kongen har jo vært vår general. Jeg har vært i forsvaret i alle år. Så jeg synes det er riktig å vise respekt for kongen også.
4: Må jo vise en siste ære til kongen vår. Det blir som en sånn kollektiv sorgstund.
5: Altså for oss, kongen er den eneste kongen vi har.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Hun er nå den første kvinnelige artisten i historien som har 8 låter med over 2 milliarder avspillinger på hver av de. Og i dag så ble Only Girl den 8. låta til å nå 2 milliarder streams. Ikke bare Rihanna som setter rekord. Svenske Sara Larsson har også satt sin egen. Hun er med i 2 milliarder-klubben, som jeg liker å kalle det. Og det skjedde nå nylig for låta Symphony, som hun har sammen med Clean Bandit. Som også er låta med delfintrenden på TikTok som gikk viralt og bidro til at hele verden fikk øynene opp for Sara Larsson, oppvarmingsshowet hennes for Tate McRae, og som også har bidratt til at hun i dag er på vei til å bli en stor internasjonal stjerne. Og akkurat nå så er hun på plass her på P5 med låta hennes Midnight Sun.

0: Khalid og Griffin, Save My Love.
1: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
2: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
6: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
7: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
8: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
9: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
10: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
9: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
10: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet, det.
9: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
10: Sjekk ut huseby.no.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel av knadd på, liksom.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Jeg hadde nesten glemt hvor god Helene Spilling til å danse. Før hun gifta seg med fotballspiller Martin Ødegaard og fødte deres første barn, så briljerte hun som en av danserne I Skal vi danse. Vant til og med en sesong med Simon Nietzsche, og nå hun tilbake I danseskoene I en danseklasse I London. 3 år siden sist skriver hun under en video hun I dag postet på Insta. Det betyr jo ikke at hun vender tilbake til Skal vi danse-universet, men... Det jo lov å håpe på at det også skjer snart.

0: I noen situasjoner så kan det være enklere å bare ljuge om sitt eget navn. Det I hvert fall tilfelle for dagens synder I skrifteboksen. Heng på I 8 minutter til for å høre mer. Først til Raman. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Hei, dette Tone Kroken
4: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
3: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
4: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
3: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
4: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
3: Sjekk ut huseby.no.
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
8: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
7: Ja, hvordan skjønte du det?
8: Nei, si det.
9: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
10: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar I gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig I det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
11: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite... Nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
12: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
11: Ja, men altså, det jo 30%.
13: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Jasmin her. Hver eneste dag tar frokostshow på seg oppdraget i å prøve å dele ut syndsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter og bekjennelser med oss inne på p5.no.
1: Skrifteboksen. Det en kvinne som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har et såpass vanskelig navn å uttale at jeg av og til finner på et annet navn når jeg introduserer meg for nye mennesker, for jeg orker ikke å forklare navnet mitt. Som for eksempel så heter jeg ofte Mia, Mina, Sofie eller Julie, fordi jeg er så lei av å forklare for folk hvordan man egentlig skal uttale mitt ekte navn.
2: Ja, men jeg kan jo skjønne at det er praktisk å bare ljuge på seg et annet navn. Samtidig så bidrar du jo til forvirringen, som gjør at du aldri kommer til å få ditt navn uttalt riktig noen gang.
1: 100% så må du på en måte alltid så, du, jeg skjønner jo sånn, jeg skal sikkert aldri møte den personen igjen. Jeg sier et annet navn. Men så, ja, det viser deg, du er naboen min, jeg, faen, ja. Jeg kommer til å møte deg masse.
2: Eller du snakket med noen andre og sa at jeg heter det, og plutselig så heter jeg det liksom.
3: Eller hvis du bare skal til utlandet da, og så sjekke inn på et hotell, og bare det at jeg heter Petter, det er vanskelig. Så da blir det alltid Peter, ja. Det klarer jeg. Men med en gang jeg sier Petter, with two T's, ja. Stokker seg.
1: Petter with two T's?
3: Yes.
1: Jeg er enig hvis det er sånn du forklarer deg. Petter with two T's?
3: What two titties. Ja. Titties.
1: Ja, da skjønner jeg at det blir vanskelig.
3: Nei, da, men det er enklere. Det er ikke vits å komplisere ting. Jeg hadde gjort akkurat det samme.
1: Ok, så da skal du få æren av å tilgi i dag.
3: Ja, vet du hva? Denne her tilgi er så lett. Det er noe av det letteste jeg har tilgitt, faktisk.

0: Musikkfesten fortsetter videre. Bli værende for Alex Warren og Jelly Roll med Bloodline.
1: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
2: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødtger. Han tar imot deg hos bunnpris.
5: Hei du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det er veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Ole folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterferier.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong i syden.
11: Da vil jeg bare si det er fri bar.
9: Hvor det er toppstemning.
12: For å si det sånn.
9: Charterfeber på Viaplay og TV3.
13: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
14: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
15: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
16: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
17: Det er bare å rive den boden.
18: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
17: Den tar hele utsikten.
18: Nei, nei, nå må du gi deg.
17: Må jeg gi meg?
18: Ja, du må gi deg.
17: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei, så sånn.
19: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
20: Oda bare klemmer inn at...
21: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
22: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
23: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
24: P5 Hits er ny musikk fra Taylor Swift, but I know it, I know you.
25: Og Temple City.

Musikken den fortsetter videre her på P5. Klokka den drar seg mot seks, og det betyr at supervikar Tine Orum Sandøy straks på plass for å fortsette å henge videre sammen med deg. Jeg heter Jasmin Mehmood.

Lisa Magnerik. De har jo gått skikkelig internasjonalt. Jeg har sett de har vært og spilt shows i det store utlandet i det siste. Så, vet du hva? Good for them. Jeg heter Tine, og henger med deg fra nå klokka 6 og fram til klokka blir 10 i dag. Så vi har 4 timer med masse deilig musikk i spillelistene. Så bare heng deg på. Send meg gjerne en snap også på Snapchat P5 Hits. Nå til Something Just Like This.

0: Straks på P5 så får du den bangeren her. Kygojo er på vei til deg.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
7: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
6: Ja, hvordan skjønte du det?
7: Nei, si det.
8: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
11: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner I muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Jonas. Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
14: Joker, den gode naboen.
15: Mekonomen.
16: Hei.
15: Hallo.
16: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
15: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
17: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
18: Du, ja? Skal vi leke familie?
19: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
18: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
19: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
18: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
19: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: unnskyldning. Noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja,

0: Temper City har satt seg selv på kartet med låta Self Aware, og den på plass her på P5 straks etter Tate McRae og Just Keep Watching.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompebom Byggmakker.
4: Hos Coprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix. Steinsprut.
5: Grisbilglass.
6: 0909.
7: Ole folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterfeber.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong i Syden.
10: Ja, men jeg bare sier det er fri bar.
8: Hvor det er topp stemning.
11: Mm, så sier jeg da.
8: Charterfeber på Viaplay
12: Olé.
8: Og TV3.

Vakker og nostalgisk lyd fra Carpe Diem. Det var låta Ruter her på P5. Hvor vi skal videre til en nykommer I musikkens verden, men du har mest sannsynlig hørt navnet Temple City. For det som interessant at går du inn på Temple City sin Spotify-bruker, så kommer du til å finne ut at de har ikke så sabla mye musikk ute de, vet du. De har bare to låter faktisk, og den siste den ble sluppet på fredag som var, så den bare noen dager gammel. Men likevel, 32 millioner månedlige lyttere. Det jo helt syke tall til å ha en etablert låt og en ny låt. Men det betyr bare at du har garantert hørt den her. Det Self-Aware.

0: Flinke damer på vei til deg. Olivia Rodrigo sin Good For You skal du få. Du skal også få Synne Vo sin Full og Fin aller først om bare 3 minutters tid.
1: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
2: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
1: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
2: Selv takk.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Nå fikk jeg en lys i det her.
8: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
7: Ja, hvordan skjønte du det?
8: Nei, si det.
9: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
13: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
15: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

Spellemannsvinner og greier. Tobias Steen har jo blåst opp her i Norge de siste par årene. Fy faen, du er deilig, fikk du altså her på P5 mitt. Og lurer du på hva jeg heter, så heter jeg altså Tine. Blir her sammen med deg helt fram til klokka 10 i dag.

Og nå er det endelig på tide å si hei til Harry Styles. For han må med i lista, rett og slett. En mann som lager så mye god musikk. Man blir på en måte aldri kvitt han. Og det synes jeg er helt greit. Jeg ikke noen blodfan, men låtene, de sitter som et skudd, altså. Dette her American Girls.

Etter tidenes samhold i sommer, så begynner jeg å savne litt fotballtittinga. Jeg trodde jo at jeg skulle henge med som en blodhund på Premier League, som jo nå har startet. Men sånn har det ikke rukket å bli, altså. Jeg savner allerede dette samholdet med øl og fotballkamp. Jeg har rett og slett blitt en fotballjente. Men jeg har ikke begynt å se, altså. Kanskje jeg blir litt inspirert, og kanskje du også, av Shakira og Burna Boy med FIFA World Cup-sangen.

0: Men det blir først etter dronninga sjæl. Taylor Swift selvfølgelig, og hennes Opalite. Den klar I spillista om bare 3 minutters tid, så bli her på BFM.
1: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren. Steinsprut.
2: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
3: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og 2 pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenkte på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
9: Ole folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterferier.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong I syden.
12: Da vil jeg bare si det fri bar.
10: Hvor det topp stemning.
9: Så kan jeg si det da.
10: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
13: Det bare å rive den boden.
14: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
13: Den tar hele utsikten.
14: Nei, nei, nå må du gi deg.
13: Må jeg gi meg?
14: Ja, du må gi deg.
13: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så sånn.
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
17: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Min favorittlåt fra i hele år skal du få snart. Skal avsløre snart hvilken det er, altså. Men aller først, Sara Larsson og Midnight Sun på vei.
1: Nå fikk jeg en lys i det her.
2: Er det å kjøpe en sånn, så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Jonas, Truls fra Jokra Eksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Hola, folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterfeber.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong i Syden.
10: Da vil jeg bare si det fri bar.
8: Hvor det topp stemning.
11: For å si det sånn.
8: Charterfeber på Viaplay og TV3.
12: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
13: Hei du.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det er veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
17: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
16: Ja, men altså, det er jo 30%.
18: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
19: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: konkurranse gående hvor vi betaler regningen din. Og Sebastian fra Oslo, han fikk en ganske syk regning betalt av oss. Mer om det skal du få høre straks. Men det blir først etter Alex Warren. Han er på vei med Fever Dream, vet du. Så her er det bare å bli værende om 3 minutter.
1: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da er du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo.
4: Nei, men hallo.
3: Nei.
4: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
1: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge, før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
8: Det er bare å rive den boden.
9: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
8: Den tar hele utsikten.
9: Nei, nei, nå må du gi deg.
8: Må jeg gi meg?
9: Ja, du må gi deg.
8: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så sånn.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og 2 pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

kunne ha blitt kvitt en regning fra livet ditt i det siste, hvilken hadde det vært? For min del så har jeg flyttet, så det ville kanskje vært en hyrebil. Det litt unødvendig mye penger, synes jeg. Men hvis du skulle bli kvitt 5000 kroner fra en regning, hvilken hadde det vært? Sebastian sin, det var nattmat, og det jo også en god investering. Sebastian fra Oslo fikk 120 cheeseburgere til en verdi av 3400 kroner i regning av PFM Hits. Har du lyst til å være med på det her, så er det bare å melde seg på inne i appen Lyden av Norge, eller på nettsiden vår, lydenavnorge.no. Så kanskje er det din regning vi betaler neste gang.

Stay My Love med Kygo, Khalid og Griffin fikk du her på P5 Hits. Jeg heter Tine. Henger med deg utover fram til klokka blir 10, og vi skal til Zed og Alessia Cara. En låt som gir meg nesten gåsut, altså. Vi nesten der. Det

0: vært en lang sommer, og jeg skal innrømme at det tungt å komme i gang med treninga igjen. Jeg personlig har for eksempel tatt en 2 måneders pause, men da det greit å ha noen influensere med på laget for å inspirere deg litt. Og da har vi kommet noen litt nye influensere på banen ifølge frokostshowet i dag tidlig.
1: Det bare å glemme Funkygine og Emil Gukil og Co, for nå har verden fått en ny treningsinfluencer. Den nederlandske hamsteren Molly har nå... Ja, bare le dere med dette her, seriøse saker.
2: Du nevnte jo at det var mer enn 2 bein på vesenet.
3: Ja, det er vel 4 på disse.
1: Ja, det er helt riktig. Veldig bra, Petter. Den nederlandske hamsteren Molly har 19.000 følgere på Strava.
0: Og mer om hamstere Molly kan du høre i frokostshowet sin podcast, hvor enn du hører det, eller hver eneste morgen her på P5 Hits fra klokka 6.

0: En liten remix av en god låt er på vei. Ja, det er ikke bare Dracula med Tame Impala. Det er også Jenny med på den her. Ikke minst litt deilig norsk musikk. Ja, det er kanskje første høstdag, men litt sommer vil vi ha fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, klar om noen minutter.
1: Er din regning den neste vi betaler? Følg med på P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Er det ditt navn vi leser opp, har du en halvtime på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din. Ikke meldt deg på konkurransen ennå?
2: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
3: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
4: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
3: Ja, men altså, det er jo 30%.
5: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
6: Steinsprut.
7: Rispilgass. 0909.
8: Hei du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det er veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
12: Ole folkens.
13: Vi feirer 20 år med charterfeber.
14: Å, herregud.
13: Med en ny sesong i Syden.
15: Ja, vil jeg bare si det er fri bar.
13: Hvor det er topp stemning.
16: Så er det seriøst, da.
13: Vi har det Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
17: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
18: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

Det jo litt sånn med for eksempel filmer, at hvis du veldig glad I eneren for eksempel, så kan det bli en liten nedtur å få toeren. Og sånn kan det også være med sanger. Hvis noen lager en remix av en låt, så kan det være du tenker, den der trengte vi ikke. Hæ? Det holdt med den originale. Og det trodde jeg også når det kom til Tame Impala og låta Dracula. Men så kom Jenny på banen, og hun jo et ikon. Så denne låta, den ble bare bedre med henne, altså.

0: personlig må innrømme at jeg ikke er så veldig glad i Taylor Swift, sånn generelt sett, men noen gode låter det har hun absolutt, det skal jeg også innrømme. Blant annet den nyeste som hun lagde til Toy Story 5, nemlig I Knew It, I Knew You, og den på vei etter litt Delara.
1: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
2: Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: Så er det seriøst da.
3: Charterfeber på Viaplay og TV3.
7: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
8: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

fram til klokka 10 i dag, og det så koselig at du henger med. Jeg skal selvfølgelig gjengjelde tjenesten med å gi deg masse deilig musikk, blant annet en ny banger fra Taylor Swift, dronninga av pop selv faktisk. Den lagde hun til den nye Toy Story-filmen, som handler om skjermbruk blant barn. Har ikke sett den enda, men det burde jeg absolutt gjøre. Her I Knew It, I Knew You.

0: Du kjenner jo navnet Sabrina Carpenter, men du kjenner kanskje ikke denne låta her, for den shoppen med Alan Walker for lenge siden. Du skal straks få On My Way.
1: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kommer fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
8: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
7: Ja, men altså, det jo 30%.
9: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
11: P5 Hits ny musikk fra Taylor Swift. But I knew it.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: De fleste har jo hørt om Sabrina Carpenter nå i 2026, men du visste kanskje ikke at dette her var hennes første store banger, i hvert fall i mitt hode da. Her i Norge så gikk nok denne sangen mer viralt enn i andre land, fordi denne låta her er ikke bare Sabrina Carpenter. Den lagde ut sammen med Alan Walker, vår egen norske DJ, og låta den heter On My Way.

Klokka den har rukket å bli 9 her på P5 Hits. Jeg heter Tine, og er du litt som meg, så har du kanskje også hatt en litt stressende tirsdag i dag. Det må vi gjøre noe med nå før det blir alt for sent og for nærme leggetid. Derfor skal vi få litt hjelp av Sienna Spyro sammen med en nydelig låt til å senke skuldrene med, Die on this Hill.

Lista for utradisjonelle jobber blir jo bare lengre og lengre den, for hvert år jorda eksisterer. Og denne uka her, så kan du for eksempel søke om å bli Snoop Dogg sin iskremtester. Ja, du hørte riktig. Han har startet med iskrem, og nå trenger han folk til å teste den. Hva er prisen for dette her, lurer du på? Han har tenkt å betale 10 000 fuckings dollar. Det er altså ikke mulig å ha en fetere jobb enn det.

0: Hvis countrypop for deg, da må du bli værende her. Alex Horn og Jelly Roll straks klare med Bloodline.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det toppstemning.
6: Så er det seriøst da.
3: Charterfeber på Viaplay og TV3.
7: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny, fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

Hvis du trodde du hadde et busy liv, så tror jeg faktisk ikke det kan måle seg med Olivia Rodrigo sitt likevel, altså. Hun har ikke bare sluppet et nytt album, hun har også arrangert en hel festival med kvinnelige artister, og pengene derfra går altså til veldedige formål. Den dame her er en svær inspirasjon, men den workloaden der høres ut som litt for mye. Håper hun har lagt inn en god ferie i kalenderen nå, altså.

0: Er du glad I Teddy Swims, så skal du straks få en deilig låt. Mr. Know It All er altså på vei. Aller først, Shakira og Burna Boy med Die Die om bare 2 minutter her på P5.
1: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranger.
5: Ser veldig jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: på TV Mitt, hvor vi har en konkurranse gående der vi kan betale din regning på opp til 5000 kroner. Er du gira på å få en regning til av skuldrene, ja, da kan du gjøre sånn som Sebastian har gjort, nemlig sendt inn sin regning til oss.
1: Jeg kom rett fra lunsjen, så skrudde jeg på PFM, og da var det tilfellig i mitt navn som ble ropt opphørte. Så da, det en melding.
2: Ja, det må jo være lov å lunsje innimellom. Men altså, gratulerer da, nygift i sommer.
1: Jo, tusen takk. Takk for det.
2: Hvordan var bryllupet?
1: Nei, det var over all forventning. Full fest, og hun sa ja, og ja.
2: En regning på 3400 kroner fra Mekkeren. Altså, en så høy regning har jeg, glad i Mekkeren, men en så høy regning har jeg aldri sett før.
1: Det var litt høyere faktisk, men de ga oss litt rabatt, bryllupsrabatt, så det var greit sånt.
2: Hvor mange gjester var det?
1: 90, cirka var det.
2: Ja, men siden du rakk å kontakte oss innen fristen da, så tar vi den regningen, Sebastian.
1: Ja, helt supert det. Fantastisk. Det kommer veldig godt med. Det er veldig hyggelig.
0: Det kan jo sies å være en litt utradisjonell bryllupsmiddag dette her. Men vet du hva? Jeg synes det faktisk ikonisk. Jeg fikk i hvert fall inspirasjon til mitt eget bryllup en eller annen gang i fremtiden. Har du også en regning på opp til 5000 kroner du gjerne skulle blitt kvitt? Da sender du den inn i appen Lyden av Norge eller på

Du, jeg, Tine, skal komme meg hjemover, men kvelden ennå ung, og mye god musikk I vente, blant annet denne karaoke-klassikeren fra Rihanna og Kanye West, 4-5 seconds på P5.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet. Come on.

0: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kommer fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
4: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Storebrand presenterer et helt neppå.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
7: Nei.
8: Ikke i kjelleren heller.
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
9: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
1: morgenlevering. Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Ole folkens,
3: vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i Syden.
5: Da vil jeg bare si det er fri bar.
3: Hvor det er toppstemning.
6: Så er det seriøst da.
3: Charterferier. På Viaplay og TV3.
7: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert. Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: Så skal jeg si det, da.
2: Charterfeber på Viaplay
6: Olé.
2: Og TV3.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
7: Nei.
8: En elefant?
7: Nei.
8: En brannbil?
7: Nei.
9: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
9: av det?
7: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Har du sendt oss en regning som du vil at vi skal betale? Da må du følge med i P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Leser vi opp navnet ditt, har du en halv time på å kontakte oss for at vi skal betale din regning. Ikke meldt deg på konkurransen enda?
2: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge, før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kommer fra Mattilsynet.
5: Du tror de sjekker restauranter.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
8: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
3: Ole folkens,
4: vi feirer 20 år med charterferier.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i syden.
6: Da vil jeg bare si det er fri bar.
4: Hvor det er toppstemning.
7: For å si det sånn.
4: Charterfeber på Viaplay og TV3.
8: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
9: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
8: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
9: Sjekk ut huseby.no.
10: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: din regning. Den neste vi betaler. Følg med på P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Er det ditt navn vi leser opp, har du en halvtime på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din. Ikke meldt deg på konkurransen enda?
1: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
3: Ole, folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterferier.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det toppstemning.
7: For å si det sånn.
4: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
8: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner, og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix. Musikk.

0: påskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
3: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kommer fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranter.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: Hallo?
9: Hvem du?
8: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
9: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
10: Hei du.
8: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
9: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
8: Og? Hvor lenge skal vi være her nede da?
9: Ut året, sa de.
11: Ut året, ja.
8: Ut året?
12: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
2: Ving presenterer hjemreisedagen.
3: Ja, da er du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
6: Ole folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterferier.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong i syden.
9: Da vil jeg bare si det fri bar.
7: Hvor det toppstemning.
10: For å si det da.
7: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
11: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her, det ikke den fine.
4: Den blå.
5: Ja. Ja.
4: På en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?